0: noticias.
1: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco rexistrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, 2 persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor
2: presión. Sin radio.
3: Fórmula propia.
2: Sin radio.
3: Fórmula propia.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou unha como un problema de país a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de 2 décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados convertidos e coa contaminación da ría se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a Mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
4: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: Se amas Si Radio, somos como a ti.

0: se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: Un equipo do Servicio de Gardacostas de Galicia recuperou este venres o cadáver dun home localizado no mar fronte á costa da Coruña, ao norte da Torre de Hércules. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso aos servicios de emerxencia produciuse pouco despois das 10 da mañá, cando a embarcación Punta 6 o Branco realizaba a recuperación do corpo. O cadáver fora avistado previamente pola tripulación dun pesqueiro que o localizou aproximadamente a unha milla ao norte da Torre de Hércules e alertou as autoridades. Despois da recuperación do corpo, axentes da Policía Autonómica permaneceron custodiando o cadáver a bordo da embarcación de gardacostas ata a chegada dunha patrulleira da Garda Civil encargada do traslado ao porto de Oza. As forzas de seguridade traballan na identificación do falecido e na investigación das circunstancias nas que apareceu o corpo no mar. Axentes da Policía Nacional detiveron 4 persoas en Vigo en diferentes operativos desenvolvidos durante este mes de maio contra o menudeo de sustancias estupefacentes. As actuacións realizáronse no marco dos dispositivos de prevención do tráfico de droga a pequena escala postos en marcha na cidade olívica. Durante as intervencións, os axentes incautáronse de cocaína, MDMA, hachís e diversas cantidades de diñeiro en efectivo. A primeira detención produciuse a comenzos de mes, cando unha patrulla observou un intercambio sospeitoso entre un home e unha muller durante a madrugada. Ao identificalos, os policías localizaron no bolso dela 5 gramos de cocaína e unha bolsa coñecida como cocaína rosa ou tusi, procedendo ao resto do home. Noutra actuación, os axentes detectaron un individuo que saía dun portal para reunirse cunha persoa que o esperaba na rúa. Cando foron interceptados, o comprador conseguiu escapar, pero o suposto vendedor foi localizado tras lanzar ao chan un sobre que contiña 20 gramos de cocaína repartidos en 36 doses. Outro dos arrestos produciuse cando unha patrulla identificou un home que permanecía en actitude vixiante xunto a un portal. O sospeitoso entregou inicialmente 2 gramos de MDMA, aínda que posteriormente os axentes atoparon máis dosis de cocaína, hachís e 250 euros en efectivo. A última intervención realizouse a pasada semana durante un control da Unidade de Prevención e Reacción, cando os policías observaron unha manobra brusca dun vehículo ao detectar a presencia da policía. No rexistro localizaron máis de 100 gramos de hachís ocultos entre a roupa dun dos ocupantes e tamén 500 euros en efectivo.
0: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí Radio, a música que levas dentro.

0: Rosie Gaines.
1: Sí Radio, a información que necesitas.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da productividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise productiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país, ao considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de 2 décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
4: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar, e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
3: Os bombeiros do Porriño tiveron que intervir na noite de este xoves no concello Pontevedrés da Lama para auxiliar a unha condutora que sufriu unha saída de vía co seu vehículo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10 da noite na parroquia de Caxate. O coche acabou fora da estrada nunha zona de Matogueira, o que dificultou a saída da ocupante. Ata o lugar desprazouse unha dotación dos bombeiros do Porriño que axudou a muller a abandonar o vehículo para que poidese recibir asistencia sanitaria no propio punto do accidente. A ferida foi atendida polos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, movilizados tamén tras a alerta recibida polo servicio de emerxencias. Polo momento non trascenderon máis datos sobre o estado da condutora nin sobre as causas que provocaron a saída de vía.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: O exministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegurou este venres que non participou na tramitación do rescate da aerolínea Plus Ultra e afirmou que o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, interviu directamente a través de outros responsables do ministerio. Nunha entrevista concedida dende o cárcere de Soto do Real ao programa Mañaneros 360 en Televisión Española, Ábalos negou que existisen dúas vías para impulsar o rescate da compañía aérea e afirmou que non recibiu ningunha comunicación sobre o asunto. Segundo explicou, tivo coñecemento

0: Elemento da operación no propio Consello de Ministros. O exministro sostivo que Zapatero contactou directamente con Pedro Saura, que fora secretario de Estado de Transportes, sen pasar por él. Durante a entrevista, Ábalos asegurou que se sente prexudicado polo tratamento recibido por parte do PSOE en comparación coa situación actual do expresidente do goberno. Neste sentido, denunciou a existencia dun dobre raseiro dentro do partido e afirmou que, mentras Zapatero recibe apoio e respaldo político despois da súa imputación no caso Plus Ultra, el non contou coa mesma defensa por parte da dirección socialista. Ábalos insistiu en reivindicar a presunción de inocencia e asegurou sentirse agraviado pola postura adoptada polo PSOE respecto da súa situación xudicial. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén visitou en Vigo a Feira Internacional Navalia, clausurada o xoves e considerada a principal cita do sector no sur de Europa e que reuniu nesta edición alrededor de 1.200 empresas procedentes de Europa, China, Latinoamérica e sueste asiático. Durante a visita, Rueda destacou o papel estratégico da industria naval e de toda a súa cadea de valor para a economía galega. Segundo os datos facilitados pola Xunta, o sector conta con alrededor de 3.000 empresas vinculadas á actividade naval e xera uns 60.000 postos de traballo, que representa o 40% do emprego industrial en Galicia e o 20% do produto interior bruto. O presidente galego subliñou o apoio do goberno autonómico ao proceso de modernización e adaptación da industria naval a novos ámbitos de negocio como as enerxías renovables mariñas, especialmente eólica, así como os sectores da defensa e da seguridade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

Se Traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
2: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta

0: muy relevante na nosa cultura e na nosa identidade como povo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o Censo do Patrimonio Marítimo de Galicia e o Inventario de las NAI.
1: A 10ª edición de Navalia pechou as súas portas no Instituto Feiral de Vigo, consolidándose como a máis exitosa da súa historia. A feira, celebrada entre os días 19 e 21 de maio, reuniu 602 expositores e preto de 1.200 marcas vinculadas á industria naval internacional. Segundo balance realizado pola organización, máis de 22.000 profesionais pasaron polo recinto feiral durante os tres días de actividade, reforzando a posición de Navalia como principal feira do sector no sur de Europa. A organización destacou especialmente o impacto comercial desta edición, na que se formalizaron acordos e contratos entre estaleiros internacionais e empresas auxiliares españolas. Tamén salientou a importante presenza internacional con delegados procedentes de Asia, especialmente de China, e a incorporación por primeira vez de representantes de países como Bulgaria, Chile, Egipto, Hong Kong ou Irlanda.
2: Radio de Galicia. Noticias.
3: Si estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

Centos de personas percorren Pontevedra convocadas pola Asociación pola Defensa da Ría e a Plataforma Ulloa Viva para reclamar o peche de ENCE e o arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei, Lugo, baixo as consignas de Celulosas Fora, nin ENCE na Ría, nin Altri na Ulloa, lema da pancarta que encabezou esta protesta. A tradicional marcha que cada ano convoca simultáneamente dende Pontevedra e Marín para confluir ante unha fábrica cambiou por unha manifesta, así lle chamaron, para exixir o arquivo definitivo do proxecto de Altri e o peche da celulosa ENCE de Pontevedra, primando o carácter festivo desta mobilización. En todo caso, recorreron parte do mando hasta dirigirse á Delegación Provincial da Xunta para depositar unha corona mortuoria que simboliza o proxecto morto de Altri. Na lectura do manifesto no palco da Alameda, o presidente da entidade, da asociación convocante, Antón Massa, calificou esta situación como unha situación indiscutible para o pobo galego e un triunfo social que coa movilización da Liga por de forma definitiva. Bueno, non era todo o pobo galego, en definitiva, pero eran moitísimas persoas, eran bastantes persoas os que ían esta manifestación que levaban a pancarta nin ENCE na Ría, nin Altri na Ulloa, celulosas fora. Moitas bandeiras de distinto tipo, pero a movilización avanzou, como decimos, polas rúas de Santiago. Previamente, antes do arranque da protesta, afirmaron que ambas as dúas organizacións convocantes están nun momento moi bo e en ambas as dúas loitas en relación a Altri reclamaron o seu arquivo definitivo, argumentando que si a Xunta fixo as alegacións presentadas pola empresa para o seu arquivo, estaría cometindo unha legalidade. Si a Xunta fixo alegacións de facerlle caso á empresa, aí cometería unha ilegalidade, pero se non lle fai caso á empresa, non a cometería. En todo caso, a Xunta terá que responder a estas dunha maneira ou de outra, terá que motivar e responder porque a alegación está presentada en tempo e forma.

Os sete galegos que iban na flotilla Gaza interceptada chegan a Santiago e avisan: non nos van a parar. As treboadas poñen en alerta laranxa o centro de Lugo, con casi toda Galicia al nivel amarillo, nun domingo de calor. Moitas rayos e moitas chispas durante toda a fin de semana. Garantía de continuidade para Edisgal. A nova lei de educación digital brindará un modelo perfecto. Morre unha muller atropellada por un coche que invadiu a Ceira en Sanxenxo. Detido un home de idade. Isabel San Sebastián publica La venganza del apóstol. Escribimos moito máis de romanos que de historia de España, afirma a xornalista. Escritora. Deteñen a dous veciños de Rois, a Coruña, por venta de drogas e tenza ilícita de armas.

tamén imos ver algunha cousa a nivel España, a nivel mundo. O goberno da xudicial espera que se defenda. O expresidente explica que cancelou unha hipoteca de 500.000 euros coa da súa casa. E o goberno ve honorable a Zapatero e non teme a reacción dos seus socios. Sume e Rosa Sánchez siga a 2026 en rumbo, sin maioría estable e cunha axenda judicializada. De momento piden eleccións, ou parece que as piden nas un día de onte. O goberno nega que o director do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas intervira no préstamo a Plus Ultra. Unhas 23.000 persoas recorren Madrid en defensa dunha vivenda digna e fronte aos ataques do rentismo. Trump asegura que o diálogo con Irán sigue progresando e non firmará un acordo. E a Unión Europea e Reino Unido piden a Irán e a Estados Unidos que certifiquen o seu achegamento coa firma dun esperado acordo. E Irán da cooperación e Janek que ainda non se viu. Ao mesmo tempo, é dado por cargos retas antiguos e Mario Rubio a proposta de Estados Unidos a Irán que se mostra esperanzado coa reapertura de Hormuz. Feridas 7 persoas, 3 delas de carácter grave despois da explosión de un bar en Madrid. Esta explosión ocurriu este domingo nun bar de Villaverde e saldouse con 7 persoas feridas, 3 delas de carácter grave e outras 3 de tipo moderado e unha leve. Os feitos rexistráronse pasadas as 11 da noite de onte no, neste bar, sito no número 67 da Rúa Villa Joyosa, a donde desplazáronse ata 15 dotacións de SAMUR, Protección Civil, varias de bombeiros e efectivos da Policía Municipal, que regularon o tráfico na zona e escoltaron aos feridos graves aos

E imos a partir desde agora a ver si podemos saber cal vai ser o estado do tempo en Galicia, si van a seguir as treboadas, o mal tempo, calor, si vamos a ter máis, si vai chover, si vai facer sol.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
2: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizarlos na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
1: Segundo indicou a Consellería, o novo sistema vai permitir realizar toda a tramitación por vía digital e reducirá os pasos administrativos necesarios para detectar e xestionar posibles casos de absentismo. Ademais, facilitará o intercambio de información entre os centros educativos, a Inspección Educativa, os servicios sociais e incluso a Fiscalía de Menores.
2: E falamos dun que é un protocolo de absentismo que obviamente xa existía, pero con este novo paso o que facemos é un rediseñar todo o que ten que ver con este cos pasos que se deben dar en este protocolo, que certamente o absentismo escolar, é dicir, dos mozos e das mozas que non vides a clase é que tedes a obrigación de vir a clase, por eso se chama enseñanza secundaria obrigatoria, como por mandato legal tedes a obrigación de vir a clase ata cuarto da ESO, nos casos onde se identifica que por cuestións familiares ou por cuestións sociales ou por problemáticas específicas de algún alumno non aparece ou non ven a clase de xeito continuado e sin xustificar, pois aí se abre un protocolo. Non é un número demasiado elevado en Galicia, ni moito menos, é quasi residual, pero que sí é certo, por o que me informan, que é un procedimento tremendamente tedioso e tremendamente compreso e tremendamente engarrafoso. É dicir, é moi, moi tedioso e moi compreso, porque ten que ter todas as garantías xurídicas no procedimento. Por qué? Porque algúns destes expedientes acaban en Fiscalía. En Fiscalía de Menores, co cual obviamente non é algo arbitrario, non é algo que se poida facer dun xeito arbitrario, senón que ten que estar todo moi tasado e ten que estar todo moi ben organizado.
1: Ademais, Román Rodríguez destacou que o Plan Global de Simplificación prevé revisar medio cento de procedementos administrativos nos centros educativos, cun aforro estimado de máis de 120.000 horas de traballo administrativo ao ano no conxunto do sistema educativo galego.
2: Hai como tres niveles, non?
3: Sí.
2: Hai un nivel de apertura do protocolo. Ese protocolo que se abre no centro pode escalar a un segundo nivel, que xa se abre un expediente. Somos que van a inspección, xa, digamos, supera o centro educativo e entra en inspección. Despois hai un terceiro nivel, que é cando esos expedientes que tramita a inspección e que xestiona a inspección non se resolven de cierto favorable, que aí entra xa a Fiscalía. É, digamos, piramidal, ¿no? Se será arranxado no centro educativo, se arranxa. Se non entra a inspección e se non acabamos en Fiscalía.
1: O protocolo establece que o profesorado debe controlar diariamente a asistencia do alumnado e que as faltas deben xustificarse no prazo máximo de 2 días lectivos. Cando as ausencias sen xustificar alcanzan determinadas porcentaxes do horario mensual, o centro inicia contactos coa familia e pode abrir un expediente de absentismo que busca solucións coordinadas antes de trasladar o caso aos servicios sociais ou a Fiscalía de Menores.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor pois ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que pois, fixose un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1.542 bens e estamos ahora mismo pois, en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que pois, o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar pues, unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mesmo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde pues, eses oficios do mar vese claramente pues, o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego, e como eses oficios foron determinando a orografía, non? Que foron relevando que pois esas construccións se construíu unha vila, se construíu pois esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu o mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de enclaves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xoventude, de José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través desos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, senón que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que además se fai unha forma moi actualizada porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniais máis importantes da nosa costa, senón tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade a paisaxe, Galicia calidade o noso patrimonio natural e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural. Non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.
0: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: O Comité de Empresa da planta de Nestlé en Pontecesures anunciou a convocatoria dunha folga indefinida a partir das 6 da mañá do 1 de xuño para rexeitar o expediente de regulación de emprego presentado pola compañía. O ERE comunicado pola multinacional o pasado 21 de abril afecta a 301 traballadores de todo o Estado e inclúe personal de oficinas, equipos comerciais, centros logísticos e diferentes plantas de produción. No caso da fábrica de Pontecesures, prevé o despedimento de 27 empregados, o que representa arredor do 14% do personal da planta. A factoría pontevedresa é a única instalación de Nestlé en Galicia e está especializada na produción de leite condensado para mercados europeos de Oriente Medio e do Norte de África, e cunha a produción media anual de 60.000 toneladas. Durante os últimos días, os traballadores mantiveron concentracións diante das instalacións e xa o pasado sábado celebrouse unha manifestación polas rúas de Pontecesures para amosar o rexeitamento ao expediente. As protestas continuarán antes do inicio da folga definitiva. Dende a CIGA consideran que a planta galega será unha das máis afectadas proporcionalmente polo ERE e aseguran que a produción non poderá manterse co recorte previsto de personal. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decidiu recorrer a cuestión de confianza no límite legal para intentar sacar adiante os orzamentos municipais do ano 26, despois de que o proxecto fose rexeitado nun primeiro pleno celebrado este venres. As contas municipais non obtiveron apoio suficiente ao votar en contra toda a oposición. Antes da votación, Partido Popular e BNG solicitaran retirar o expediente ao considerar que faltaba un informe preceptivo de intervención. Porén, o PSOE non apoiou esa retirada, permitindo así continuar coa tramitación e coa votación do documento económico. A concelleira socialista María Fernández reiterou durante a sesión o voto contrario do seu grupo aos orzamentos, aínda que indicou que a ausencia dese informe facía que o expediente non fose de aplicación. Tras o fracaso da primeira votación, Jácome convocou para este mesmo venres un novo pleno extraordinario e urxente para vincular os orzamentos a unha cuestión de confianza. O rexedor lembrou que se trata do último día no que podía utilizar este mecanismo, xa que a lei impide empregalo durante o último ano previo ás eleccións municipais. Durante o debate, PP e BNG acusaron o PSOE de facilitar a estrategia do goberno local ao non apoiar a retirada do expediente. Pola súa banda, Jácome cargou contra populares e nacionalistas e asegurou que a oposición pretendía bloquear a aprobación das contas municipales.
1: Se traballas, si radio, somos como a ti.

9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal. Se conduces, sí radio, somos como a ti. Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Hola, que tal? Moi bons días neste 25 de maio de 2026. Estás na sintonía de SIR Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. Saúdos cordiales ás 9 da mañá, saúdos cordiales de Gabino Porto, que lles fala en nome dos servicios informativos.

0: decidiu tamén sumar a petición do arquivo da planta de Altri. Centos de personas percorreron o centro da cidade de Pontevedra, convocadas pola Asociación pola Defensa da Ría, e a plataforma Ulloa Viva para reclamar o peche de ENCE e o arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei, Lugo, baixo consignas como celulosas fora, nin ENCE na Ría, nin Altri na Ulloa. Lema da pancarta que encabezou esta protesta, a tradicional marcha que cada ano convocase simultáneamente dende Pontevedra e Marín para confluir ante a fábrica, cambiouse neste ano por unha manifesta para exixir o arquivo definitivo do proxecto de Altri e o peche da celulosa de ENCE en Pontevedra, primando o carácter festivo da movilización. Nesta ocasión, o recorrido partiu do casco urbano para dirixirse á delegación provincial da Xunta e depositar ali unha corona mortuoria que simbolizaba o proxecto morto de Altri. Na lectura do manifesto no palco da Alameda, o presidente dos organizadores, Antón Massa, calificou esta situación como unha vitoria indiscutible do pobo galego e un triunfo social que, coa movilización da cidadanía, conseguira dar o proxecto por rematado de forma definitiva. Previamente, antes do arranque da protesta, afirmou que ambas organizacións convocantes están nun momento moi bo en ambas loitas en relación a Altri. Reclamou o seu arquivo definitivo argumentando que se a Xunta fai caso ás alegacións presentadas pola planta, por Green Fiber, dende o seu arquivo estaría cometendo unha ilegalidade.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Vamos a repasar algunos aspectos informativos de Galicia. Y suma petición polo arquivo de Altri. Os sete galegos que ian astrevo alerta laranxa ao centro de Lugo e tiveron este domingo casi toda Galicia en nivel amarelo. Ademais, foi un domingo de moitísimo calor. A Xunta di que hai garantía de continuidade para eDisgal. A nova lei de educación digital brindará o modelo perfectamente asentado, afirman dende a Consellería de Educación. Morre unha muller atropelada por un coche que invadiu a acera en Sanxenxo. Hai que ter moitísimo cuidado cos despistes. Detido un home en Vila García de Arousa, Pontevedra, por unha suposta agresión a un menor de edade. Deteñen a dous veciños de Rois, na Coruña, por venta de drogas e tenza ilícita de armas, unha delas incluso con munición. Evacuado en helicóptero medicalizado un motorista que sufre unha caída en Rianxo. Os catro colexios médicos de Galicia piden aos Sergas retirar o plus polas baixas. A lei de traspaso da P9 a Galicia, ás portas dunha cita clave no Congreso a esta semana. Primeiras semanas de aplicación do acordo Mercosur, sindicatos agrarios definen sobre os efectos. Morre tamén un home en Vilanova de Arousa tras ser atropelado por un turismo, outro accidente esta fin de semana. Familiares de personas autistas urxen apoio especializado. Siguen existindo importantes dificultades. Sumar Galicia marca súa estrategia para as eleccións municipais e autonómicas, donde se propón

expandir o voto. Barbero, de Sumar, despois do movimento de Rufián, di que estudiarán as fórmulas, pero sin pasar por ningún peaxe. O BNG pon o foco na gran oportunidade das municipais, convencido de que será a forza política que máis suba. E o Partido Socialista pide a Xunta ditar enseguida o arquivo de Altri e despexar calquer dúbida sobre os acordos baixo a mesa. Tamén veciños de Tui lembraron este sábado os falecidos por a explosión pirotécnica de Paraños, de Paramos, queremos decir. E Alberto Lema, Ivana Gómez e Santiago Lopo, ganadores dos Premios Xerais 2026.

fora de Galicia. Noticias de España e o mundo, algúns titulares que temos en riba da mesa de traballo. Executivo expectante ante a declaración xudicial de Zapatero, espera que se defende, que se defenda e despexe dúbidas. Zapatero explica que cancelou unha hipoteca de 500.000 euros coa venta dunha casa en Aravaca. O goberno ve honorable a Zapatero e non teme a reacción dos seus socios. O goberno nega que o director do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas intervira no préstamo a Plus Ultra. A presunta trama de Plus Ultra recurriu a Zapatero por ser pro Sánchez e pro Maduro. O fin xustifica os medios dixeron. E o PNV ve irresponsable que Sánchez siga máis alá deste ano, máis alá de 2026, sin rumbo, sin maioría estable e con unha axenda xudicializada. O presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, pide aos seus varóns tensión electoral e ve clave implicar os alcaldes para movilizar votantes. Tellado afirma que Zapatero era a reina nai de todas as corrupcións do goberno. Bueno, a ver a que velo. Dende logo que estas cousas da do caso Zapatero que vimos contando aquí a semana pasada, a medida que vamos sabendo máis cousas, vemos que o mellor o procedimento non está tan ben collido como se, non? A ver a que velo. O petróleo cae máis dun 5% a perto de 98 dólares polo avance das negociacións. Refírense ás negociacións entre Irán e Estados Unidos. A ver se isto, esta caída deste 5% do petróleo chega ás gasolineiras, iso é outra. Porque vemos cando sube nas gasolineiras o momento, o día seguinte. Cando baixa, tarda. Morre un sarxento israelí nun ataque ao sur do Líbano que deixa outro soldado gravemente ferido. Trump asegura que o diálogo con Irán sigue progresando e non vai firmar un acordo precipitado. Maduro manda dende a prisión de Estados Unidos unha mensaxe de unidade ao pobo de Venezuela. Feridas 7 personas, 3 delas de gravedade, despois dunha explosión que tivo lugar na noite de onte nun bar de Madrid.

Na prensa vemos algúns titulares tamén que podemos rescatar, algúns deles. En La Voz de Galicia, por exemplo, vemos: a vivenda consolídase como problema de emerxencia en todas as cidades de Galicia. O desencanto cos alcaldes permanece un ano antes das eleccións. Solo a xestión xenera ilusión en Vigo, mentras que os compostelanos son os máis decepcionados das sete urbes. Morre unha muller de 37 anos en Sexenxo a ser atropelada por un home por un coche cando iba coa súa nena en brazos. O norte de Portugal consigue crear o doble de empresas que Galicia. A mitad das pymes galegas deixan de producir un 25% por falla de personal. Galicia explora as posibilidades de criar en cautividade salmonete de roca. E imos ver tamén se hai algúns titulares de algún outro rotativo máis. Vamos a comprobar Faro de Vigo. Finanzas, programación, contables ou consultores, a IA amenaza casi medio millón de empregos moi cualificados en Galicia. Chefe militar, así é o día a día do cabo primeiro, cociñando para os soldados aloxados no IFEBI. As mulleres anímanse a coller o volante cada vez máis en Vigo. A brecha de xénero é aínda amplia, pero reduciuse case a mitade en dúas décadas.

El cangués, o cangués Benito González, retido na flotilla a Gaza. Se a nos nos trataron así como animais, como será aos palestinos, di. E a amonestación formal do Goberno Central apremia a 30 concellos galegos a pagar as faturas pendentes coas empresas.

A ver se ahora é posible a chegarnos ao tempo na comunidade galega. Si conseguimos os datos. Que sempre a veces é un pouquiño complexo a esta hora da mañá.

Comenzamos por las temperaturas. Temos temperaturas altas en toda Galicia, aínda despois de este domingo de forte calor, de treboadas. Temos, por exemplo, 13 grados en Lugo, que é unha temperatura alta, e xa a partir de aí 13 grados para o que é Lugo, ¿no? Xa temos 16 grados en Ourense, 16 en Pontevedra, 17 en Ferrol, 17 na Coruña, 17 en Vigo e 17 en Santiago de Compostela. Di Meteo Galicia que hoxe persiste tamén a inestabilidade atmosférica durante toda a xornada. Con esta situación agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, medrando progresivamente nubes de evolución que van deixar chubascos treboentos máis probables na segunda metade do día nas provincias de Lugo e de Ourense. As temperaturas van continuar sen cambios ou con lixeiros descensos no litoral atlántico por mor das brétemas. O vento soprará en xeral frouxo de dirección variable mantendo unha compoñente sur no interior. Podemos alcanzar hoxe aos 33 grados en Ourense, aos 30 en Santiago de Compostela ou aos 31 en Lugo. Non así en Vigo, onde a temperatura será máis suave. Para mañá martes, o que nos di Meteo Galicia para esta xornada é que comeza a retirarse a inestabilidade de xornadas anteriores, polo que este martes xa se agardan ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con formación de brétemas costeiras no litoral atlántico pola mañá e de nubes de evolución pola tarde no interior, con moi baixa probabilidade de precipitación. As temperaturas descenderán, especialmente as máximas, en toda a metade oeste. O vento soprará frouxo de componente sur, di Meteo Galicia.

Nas estradas galegas hai que lamentar algúns accidentes a esta hora, por exemplo, un que tivo lugar ás 8:22 minutos en Olla, un accidente de tráfico con feridos. Na estrada na PO 552, o seu paso por Olla. Bueno, cerca da PO 552, por aí, ese accidente en Olla, na localidade de Olla. Temos máis. Según nos marca o mapa de incidencias de Meteo Galicia, temos accidentes en Lugo, en O Corgo, que foi ás 7:56. Agora imos a dar datos de ese accidente. Outro accidente en Lugo ás 9:03. Esos datos de Corgo ímolos a dar dentro dun momentiño. E tamén temos na Coruña outro accidente con feridos ás 9:02. Sobre este accidente do Corgo, os bombeiros de Sarria retiraron a unha persoa polo portón traseiro dun vehículo despois de que o coche emborcara en Corgo. O 112 Galicia avisou de este accidente, recibiu o aviso deste accidente a través dun particular minutos antes das 8 da mañá. Un coche acababa de emborcar no quilómetro 8 da CG2.2 en Sobarei, O Corgo. Varias persoas trataban de socorrer o implicado, que permanecía no interior do vehículo. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertaron a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Sarria, así como os servizos de mantenemento da estrada. Deste xeito, os bombeiros traballaron para retirar a persoa, que foi atendida e trasladada polos profesionais sanitarios que se desplazaron ao punto nunha ambulancia. Isto con respecto a este Corgo, este accidente que hubo aí moi pouco, ás 8 da mañá. E despois temos que destacar que 4 persoas foron evacuadas en ambulancia logo da saída de vía dun turismo en Marantes, en Santiago de Compostela. Os feitos ocurriron no quilómetro 58 da P9, en sentido Santiago, e foron varios particulares os que alertaron o 112 Galicia pasadas as 22:15 horas deste domingo. Entre eles, unha das persoas afectadas explicou que lles patinara o coche e acabou atravesando a medianeira, quedando no sentido contrario. Os 4 ocupantes foron evacuados a un centro hospitalario por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participou a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Santiago e os operarios de conservación da autoestrada. De momento, é o que temos en canto a datos. Pedimos precaución. Tampouco vemos incidencias significativas por parte da Dirección Xeral de Tráfico, agás todas estas que vimos contando de reparación de estradas en distintos puntos da comunidade galega debido ás chuvias do mes de febreiro, que manteñen aínda a estas alturas, no mes de maio, pois centos de carreteras en mal estado na comunidade galega e centos de reparacións ou que se chama chapuzas, porque moitas delas non parece, non? Tal e como se están a realizar, que vayan a durar moito. Pero bueno, son outras cousas.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
2: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
1: Segundo indicou a Consellería, o novo sistema vai permitir realizar toda a tramitación por vía digital e reducirá os pasos administrativos necesarios para detectar e xestionar posibles casos de absentismo. Ademais, facilitará o intercambio de información entre os centros educativos, a Inspección Educativa, os servicios sociais e incluso a Fiscalía de Menores.
2: E falamos dun que é un protocolo de absentismo que obviamente xa existía, pero con este novo paso o que facemos é un rediseñar todo o que ten que ver con este cos pasos que se deben dar en este protocolo, que certamente o absentismo escolar, é dicir, dos mozos e das mozas que non vides a clase é que tedes a obrigación de vir a clase, por eso se chama enseñanza secundaria obrigatoria, como por mandato legal tedes a obrigación de vir a clase ata cuarto da ESO, nos casos onde se identifica que por cuestións familiares ou por cuestións sociales ou por problemáticas específicas de algún alumno non aparece ou non ven a clase de xeito continuado e sin xustificar, pois aí se abre un protocolo. Non é un número demasiado elevado en Galicia, ni moito menos, é quasi residual, pero que sí é certo, por o que me informan, que é un procedimento tremendamente tedioso e tremendamente compreso e tremendamente engarrafoso. É dicir, é moi, moi tedioso e moi compreso, porque ten que ter todas as garantías xurídicas no procedimento. Por qué? Porque algúns destes expedientes acaban en Fiscalía. En Fiscalía de Menores, co cual obviamente non é algo arbitrario, non é algo que se poida facer dun xeito arbitrario, senón que ten que estar todo moi tasado e ten que estar todo moi ben organizado.
1: Ademais, Román Rodríguez destacou que o Plan Global de Simplificación prevé revisar medio cento de procedementos administrativos nos centros educativos, cun aforro estimado de máis de 120.000 horas de traballo administrativo ao ano no conxunto do sistema educativo galego.
2: Hai como tres niveles, non?
3: Sí.
2: Hai un nivel de apertura do protocolo. Ese protocolo que se abre no centro pode escalar a un segundo nivel, que xa se abre un expediente. Somos que van a inspección, xa digamos supera o centro educativo e entra en inspección. Despois hai un terceiro nivel, que é cando esos expedientes que tramita a inspección e que xestiona a inspección non se resolven de cierto favorable, que aí entra xa a Fiscalía. É digamos piramidal, ¿no? Se será arranxado no centro educativo, se arranxa. Se non entra a inspección e se non acabamos en Fiscalía.
1: O protocolo establece que o profesorado debe controlar diariamente a asistencia do alumnado e que as faltas deben xustificarse no prazo máximo de 2 días lectivos. Cando as ausencias sen xustificar alcanzan determinadas porcentaxes do horario mensual, o centro inicia contactos coa familia e pode abrir un expediente de absentismo que busca solucións coordinadas antes de trasladar o caso aos servicios sociais ou a Fiscalía de Menores.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Conselleira do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de as NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor pois ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que pois, fixose un traballo durante máis de 5 anos, identificaron 6.542 bens e estamos ahora mismo pois, en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que pois, o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar pues, unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde pues, eses oficios do mar vese claramente pues, o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a pues, pois a orografía, non? Que foron relevando que pois esas construccións pois se construíu unha vila, se construíu pois esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu o mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de claves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través de esos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, senón que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Conselleira do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma moi actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniais máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade é a paisaxe, Galicia calidade é o noso patrimonio natural e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural. Non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.
0: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintoniza Sí Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
5: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas, Avenida de Castelao 11.
6: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: A Xunta de Galicia vende actualizar e digitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
1: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo po conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da productividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise productiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega e cualificouna como un problema de país ao considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a Mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Desde o Bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do Mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
3: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI.
0: O Comité de Empresa da Planta de Nestlé en Pontecesures anunciou a convocatoria dunha folga indefinida a partir das 6 da mañá do 1 de xuño para rexeitar o expediente de regulación de emprego presentado pola compañía. O ERE comunicado pola multinacional o pasado 21 de abril afecta a 301 traballadores de todo o Estado e inclúe personal de oficinas, equipos comerciais, centros logísticos e diferentes plantas de produción. No caso da fábrica de Pontecesures, prevé o despedimento de 27 empregados, o que representa arredor do 14% do personal da planta. A factoría pontevedresa é a única instalación de Nestlé en Galicia e está especializada na produción de leite condensado para mercados europeos de Oriente Medio e do Norte de África, e cunha a produción media anual de 60.000 toneladas. Durante os últimos días, os traballadores mantiveron concentracións diante das instalacións e xa o pasado sábado celebrouse unha manifestación polas rúas de Pontecesures para amosar o rexeitamento ao expediente. As protestas continuarán antes do inicio da folga definitiva. Dende a CIGA consideran que a planta galega será unha das máis afectadas proporcionalmente polo ERE e aseguran que a produción non poderá manterse co recorte previsto de personal.
4: Si Radio, a música que levas dentro.

0: as 10, 9 en Portugal. Son as 10, 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 37 anos faleceu na tarde deste domingo en Sanxenxo despois de ser atropelada por un turismo que se saiu da vía na estrada PO 308, seu paso pola parroquia de Areas. A vítima levaba nos brazos a súa filla, unha nena de curta idade que resultou ferida cun forte golpe na cabeza, aínda que en principio as lesións non revisten gravidade. O Servicio de Emerxencias de Sanxenxo recibiu o aviso deste atropelo pouco despois de producirse o mesmo, a altura do restaurante A Postiña. Segundo as primeiras informacións, o condutor do vehículo que circulaba pola estrada que conecta Pontevedra e Sanxenxo perdeu o control do coche por causas que se investigan e acabou arrollando a tres persoas. A todo lugar desplazáronse efectivos dos bombeiros de Sanxenxo, axentes da policía local e personal sanitario. A muller de 37 anos presentaba as feridas de maior gravidade. Os equipos de emerxencias atenderon mesmo no lugar do accidente e intentaron reanimala durante uns 20 minutos mo sufrir unha parada cardiorrespiratoria, pero finalmente non foi posible salvarlle a vida. A menor que a víctima levaba nos brazos sufriu lesións na cabeza e foi atendida polos servicios médicos. Outra muller implicada no accidente padece unha crise de ansiedade, aínda que non precisou asistencia sanitaria no lugar. Durante todo o operativo, o tráfico permaneceu completamente cortado na PO 308, aínda que a circulación poido desviarse por rutas alternativas. Na zona, revivíronse momentos de grande tensión e dor despois do sucedido. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decidiu recorrer a cuestión de confianza no límite legal para intentar sacar adiante os orzamentos municipais do ano 26, despois de que o proxecto fose rexeitado nun primeiro pleno celebrado este venres. As contas municipais non obtiveron apoio suficiente ao votar en contra toda a oposición.

0: confianza. O rexedor lembrou que se trata do último día no que podía utilizar este mecanismo, xa que a lei impide empregalo durante o último ano previo ás eleccións municipais. Durante o debate, PP e BNG acusaron o PSOE de facilitar a estrategia do goberno local ao non apoiar a retirada do expediente. Pola súa banda, Jácome cargou contra populares e nacionalistas e asegurou que a oposición pretendía bloquear a aprobación das contas municipais. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a Mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
1: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio.
4: Fórmula propia.
3: Si Radio.
4: Fórmula propia.
5: Then the last four cold Decembers I recall.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Somos. Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 11, 10 en Portugal. Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A vaga de calor que afecta estes días a Península Ibérica e a boa parte de Europa está deixando temperaturas pouco habituais para finais do mes de maio e xa bateu varios récords históricos en distintos países do continente. En España, a Axencia Estatal de Meteoroloxía confirmou novos máximos absolutos en varias cidades do Cantábrico. Xixón alcanzou 36,1 graus, Oviedo chegou aos 35,5 e Donostia registrou 35,1. Ademais, Bilbao igualou o seu récord histórico mensual de 36,4. En Galicia non se comunicaron por o momento marcas históricas, aínda que as temperaturas máis elevadas respecto aos valores habituais concentráronse no norte da provincia de Lugo, onde os termómetros chegaron a rozar os 30 graus, unhas cifras pouco frecuentes nesta época do ano. O episodio de calor extremo afecta tamén a numerosos países europeos. Francia figura entre os territorios máis castigados, con máximas de máis de 36 grados en distintas localidades e con numerosos rexistros históricos mensuais en estacións meteorolóxicas do país. As altas temperaturas esténdense ademais por Alemania, Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Suiza e Australia. Outro dos focos máis importantes da vaga de calor sitúase no Reino Unido. Esta semana volven as altas temperaturas tamén na comunidade galega. O Partido Nacionalista Vasco endureceu a súa posición respecto ao goberno central e pediu abertamente un adianto electoral ante a situación política e xudicial que rodea ao executivo de Pedro Sánchez. O presidente da Formación Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, afirmou este domingo que considera irresponsable prolongar a legislatura máis alá do ano 2026 cun goberno que, segundo dixo, atópase sen rumbo, sen orzamento, sen maioría estable e cunha axenda descontrolada e xudicializada. As declaracións producíronse durante un acto do partido en Durango, en Vizcaya, poucas horas despois de coñecerse novas informacións da investigación sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra e a imputación do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco desa causa aberta na Audiencia Nacional. Esteban asegurou que os casos xudiciais que afectan ao Executivo están a provocar un deterioro da imaxe política e da estabilidade

0: Kilómetro 58 de autoestrada na zona de Marantes, en sentido cara a capital galega. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de particulares pasadas ás 10:15 da noite do domingo, alertando dunha saída de vía. Segundo explicou unha das persoas afectadas, o vehículo no que viaxaban perdeu a adherencia na calzada, patinou e acabou atravesando a medianeira, quedando finalmente situado no sentido contrario da circulación. Ato lugar desplazouse un operativo integrado por efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Santiago e tamén por operarios de conservación da autoestrada. Os 4 ocupantes do turismo foron atendidos no punto polos servizos sanitarios e posteriormente evacuados en ambulancia a un centro hospitalario para realizar unha valoración médica máis completa. As lesións sufridas eran en principio de carácter leve. O accidente obrigou a extremar as precaucións no tramo afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia e retirada do vehículo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
0: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco rexistrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, 2 persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor presenza de clientes e testemunhas. A investigación continúa aberta para identificar aos responsables do atraco e determinar se teñen relación con outros roubos similares cometidos na provincia. A subdelegación do Goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos Violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co objetivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información á muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente, son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais disponibles en caso de sufrir violencia machista. O Pazo de Mos acolleu este xoves un novo faladoiro do programa Aquí faltan páxinas, unha iniciativa promovida pola Deputación de Pontevedra para divulgar a traxectoria de mulleres galegas relevantes que permaneceron durante décadas no segundo plano da historia e da cultura. A sesión estivo dedicada á figura de Corona González Santos, vinculada aos concellos de Mos e do Porriño. É considerada unha pioneira da fotografía afeccionada en Galicia, ademais dunha muller comprometida con distintas iniciativas culturais e sociais do seu tempo. No acto participaron a deputada delegada de Igualdade e Benestar Social, Paula Buzós, e o concelleiro Leo Costas, quen destacou a importancia de recuperar referentes femeninos que contribúan á vida cultural e social galega desde ámbitos moi diversos. Durante a xornada púxose en valor o arquivo fotográfico de Corona González Santos, composto por imaxes da vida cotiá de comenzos do século XX e conservado parcialmente no Museo de Pontevedra.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos en internet. www.siradio.info.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor. Rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
2: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
1: A chegada ao

0: solidarios con Palestina. A tensión comezou, segundo a versión da flotilla global, cando un familiar intentou superar a liña de seguridade establecida para abrazar aos activistas acabados de aterrar. O colectivo asegura que a resposta da Archancha derivou nunha carga policial no interior da terminal. A organización afirma que varias persoas recibiron golpes de porra, entre elas activistas que acababan de recibir a alta médica para poder regresar a Euskadi. A flotilla global sostén tamén que algúns dos participantes presentaban lesións derivadas da intervención sufrida en augas internacionales, incluídas fracturas de costelas, e que durante os incidentes intentaron protexerse entre eles. Escoitamos a representantes e activistas da flotilla global.
1: Se ve en las imágenes que van a dar la vuelta al mundo y llevan a ser la vergüenza de la Ertzaintza y la vergüenza del gobierno de este país, que es la policía golpeando a gente golpeada, tirándolos al suelo.
2: Porque además no entendíamos nada. Pues estábamos dentro nosotros esperando porque entendíamos que era el territorio de nuestros compañeros, de la delegación de Euskal Herria, y de repente, en el punto medio entre la puerta de salida y donde estábamos nosotros, que eran los equipajes, hemos visto a dos de ellos en el suelo.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
0: O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade o expediente de contratación das obras de urbanización do Peri a Gándara, un proxecto cun investimento superior a 1 millón de euros que vai permitir continuar a Rúa Mártires de Sobredo ata a Rúa Gándara na contorna das piscinas municipais. A actuación conta cun orzamento de 1.040.228 euros e foi redactada polos inxeleiros Francisco Javier Rivas Barros e Ignacio Teijeiro Calvo. O proxecto permitirá poñer en servizo máis de 7.000 metros cadrados de solo residencial, facilitando a construción de novas vivendas, ademais dunha parcela de máis de 1.000 metros cadrados destinada a vivenda protexida e xa cedida ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. O plan contempla tamén a creación de 2.738 metros cadrados de solo para equipamentos públicos destinados a futuras infraestructuras para un centro de día, un pabellón deportivo ou un novo auditorio. A urbanización permitirá ademais habilitar dúas amplas zonas verdes cun total de máis de 5.600 metros cuadrados, mellorar a accesibilidade dun novo centro de saúde, especialmente dende a zona de Entenza, e crear novas plazas de aparcamento en superficie ao longo dos novos viarios. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece ademais que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados, como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, prazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño. O Concello do Porriño e a Asociación Gatitude organiza o vindeiro 30 de maio a primeira edición de O Porriño Animal Fest, unha xornada centrada na sensibilización contra o maltrato animal e na promoción do benestar das mascotas. O evento desenvolverase na Praza Arquitecto Antonio Palacios entre as 11 da mañá e as 9 da noite e contará coa participación de 15 protectoras de animais de ámbito galego estatal. A entrada será gratuita. A iniciativa nace co obxectivo de dar visibilidade á situación de vulnerabilidade que sofren moitos animais abandonados e promover a tenza responsable. Ademais, pretende recoñecer o traballo que realizan as asociacións protectoras e fomentar a implicación social nesta causa.
4: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal, a UDEF, atribúe ao expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero a sociedade WhatFab e ao seu entorno familiar ingresos por valor de máis de 4 millóns de euros entre os anos 2020 e 2025. A cifra, que ascende exactamente a 4.079.799 euros, aparece recollida nun informe elaborado pola Brigada Central de Investigación de Branqueo de Capitais e Anticorrupción e incorporado a investigación judicial que instrúe o xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama. Segundo documento policial, os ingresos analizados distribúense en dous grandes bloques. O primeiro supera os 2,5 millóns de euros e estaría relacionado con sociedades vinculadas ao denominado Grupo Zapatero. O segundo, de arredor de 1,5 millóns, correspondería a actividades de consultoría, conferencias e asesoramentos internacionais. Os investigadores sosteñen no informe que o principal beneficiario ao final dos fondos sería o propio expresidente e tamén a sociedade WhatFab, administrada polas súas fillas Alba e Laura Rodríguez Espinosa. A UDEF apunta, ademais, que parte das operacións económicas xustificábanse a través de contratos que, segundo a tese policial, poderían funcionar como soporte documental das transferencias investigadas. O informe identifica como unha das principais vías de entrada de fondos a sociedade Análisis Relevante vinculada a Julio Martínez Martínez, ao que os investigadores sitúan como unha das persoas centrais da estrutura analizada. Segundo a investigación, esta empresa transferiu preto de 491.000 euros a Zapatero e máis de 239.000 euros a sociedade das súas fillas. A investigación continúa aberta na Audiencia Nacional e forma parte das dilixencias relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra. 4 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na noite do domingo na AP9, o seu paso polo Concello de Santiago de Compostela. O accidente produciuse no quilómetro 58 da autoestrada na zona de Marantes, en sentido cara a capital galega. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de particulares pasadas ás 10:15 da noite do domingo, alertando dunha saída de vía. Segundo explicou unha das persoas afectadas, o vehículo no que viaxaban perdeu a adherencia na calzada, patinou e acabou atravesando a medianeira, quedando finalmente situado no sentido contrario da circulación. A todo lugar desplazouse un operativo integrado por efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Santiago e tamén por operarios de conservación da autoestrada. Os 4 ocupantes do turismo foron atendidos no punto polos servizos sanitarios e posteriormente evacuados en ambulancia a un centro hospitalario para realizar unha valoración médica máis completa. As lesións sufridas eran, en principio, de carácter leve. O accidente obrigou a extremar as precaucións no tramo afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia e retirada do vehículo.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Que tal? Saudos, moi boas tardes, benvidos e benvidas o Noticias 1430, aquí en Si Radio de Galicia. A actualidade política estatal continúa marcada polas consecuencias da investigación xudicial arredor do rescate da aerolínea Plus Ultra e pola situación do expresidente do goberno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Nos últimos días foron coñecidos novos detalles dos informes elaborados pola Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal, a UDEF, que atribúe ao expresidente socialista e ao seu entorno familiar ingresos superiores aos 4 millóns de euros entre os anos 20 e 25. Segundo os investigadores, parte deses movimentos económicos estarían vinculados a sociedades relacionadas co Grupo Zapatero, así como actividades de consultoría, conferencias e asesoramentos internacionais. A policía sostén tamén que determinadas operacións económicas poderían estar amparadas por contratos baixo sospeita nunha investigación que segue aberta na Audiencia Nacional. Este escenario provocou xa importantes reaccións políticas. O PNV endureceu o seu discurso nas últimas horas contra o goberno de Pedro Sánchez e mesmo abriu a porta a un adianto electoral, mentras que a Moncloa, dende a Moncloa, insiste en transmitir tranquilidade e en manter a intención de esgotar a legislatura. O caso sitúa, ademais, nunha posición delicada ao Partido Socialista nun momento especialmente complexo para a estabilidade parlamentaria do Executivo. Esta legislatura completa. A dimensión política desta investigación pues está a vista de todos. Non é habitual que un expresidente do goberno apareza vinculado a unha causa destas características, e menos aínda pois desa maneira, e desta maneira que temos neste inte, un contexto de polarización política e desgaste institucional. O caso amenaza, parece que amenaza con aumentar a desconfianza cidadá cara ás institucións e alimenta un debate público cada vez máis condicionado xa polos escándalos xudiciais. Xa o estaba antes e sigue o estando. Máis alá do percorrido xudicial que teña finalmente esta investigación, Zapatero aínda vai a declarar o martes que ven, o impacto político témolo en riba da mesa dende hai días, dende o mesmo momento en que foi imputado. A confianza na política constrúese tamén sobre a exemplaridade pública e sobre a capacidade das institucións para ofrecer transparencias e explicacións claras. Nun momento no que medra a desafección cidadá, casos como este contribúen a deteriorar aínda máis a percepción social da política e das súas principais figuras. Veremos agora ata onde chega esta investigación xudicial e cales son as consecuencias políticas dun asunto que xa está no centro do debate esta tarde.

0: Así comenzamos o Noticias 14:30. Un día máis temos que falar de esa imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, con algunhas cousas novas que incluímos no noso sumario de hoxe. Morre unha muller de 37 anos despois dun atropelo na PO 308, seu paso por Sanxenxo, ocurriu este domingo. Ferida unha persoa despois de emborcar o seu coche na CG22 no Concello de Corgo este luns. 4 persoas resultan feridas leves nun accidente registrado na P9 en Santiago. E 7 feridos despois dunha explosión nun bar do distrito madrileño de Villaverde. A UDEZ atribúe máis de 4 millóns de euros en ingresos ao entorno de José Luis Rodríguez Zapatero entre o ano 20 e 25. E o PNV pide un adianto electoral e cuestiona a continuidade da legislatura de Pedro Sánchez. PSOE, Sumar e BNG patan impulsar o traspaso da P9 á Xunta de Galicia. Ana Pontón reivindica a política limpa do BNG fronte á corrupción do bipartidismo. O Partido Socialista reclama a Xunta unha negativa definitiva ao proxecto de Altri. Alfonso Rueda destaca en Canarias os vínculos xacobeos con Galicia de cara ao ano 27. Galicia contabiliza 87 parellas reproductores de píllara das dunas, segundo o último censo da Universidade de Santiago de Compostela. Máis do 95% dos concellos galegos adhírese ao convenio de xestión da biomasa. A Xunta reforza as axudas para a recuperación e conservación dos soutos tradicionais de Castiñeiros. Portos de Galicia inicia as obras de reparación da rampa de varada no porto de Laxe. E unha vaga de calor está nos afectando tamén hoxe. Deixa récords históricos de temperatura en varios puntos de Europa e do Cantábrico e tamén temperaturas moi altas en Galicia. Neste luns 25 de maio, día do Rocío, día tamén das Pascuillas da Franqueira. Noticias 14:30 en SIR Radio de Galicia. No nome de todos os que facemos posible este programa, redactores, redactores, redactoras, técnicos, falalles Gabino Porto. Entramos en materia. A Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal, a UDEF, atribúe ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, a sociedade WhatFab e ao seu entorno familiar ingresos por valor de máis de 4 millóns de euros entre os anos 2020 e 2025. A cifra, que ascende exactamente a 4.079.799 euros, aparece recollida nun informe elaborado pola Brigada Central de Investigación de Branqueo de Capitais e Anticorrupción e incorporado á investigación xudicial que instrúe o xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama. Segundo documento policial, os ingresos analizados distribúense en dous grandes bloques. O primeiro supera os 2,5 millóns de euros e estaría relacionado con sociedades vinculadas ao denominado Grupo Zapatero. O segundo, de arredor de 1,5 millóns, correspondería a actividades de consultoría, conferencias e asesoramentos internacionais. Os investigadores sosteñen no informe que o principal beneficiario ao final dos fondos sería o propio expresidente e tamén a sociedade WhatFab, administrada polas súas fillas Alba e Laura Rodríguez Espinosa. A UDEZ apunta, ademais, que parte das operacións económicas xustificábanse a través de contratos que, segundo a tese policial, poderían funcionar como soporte documental das transferencias investigadas. O informe identifica como unha das principais vías de entrada de fondos á Sociedade Análisis Relevante vinculada a Julio Martínez Martínez, ao que os investigadores sitúan como unha das persoas centrais da estrutura analizada. Segundo a investigación, esta empresa transferiu preto de 491.000 euros a Zapatero e máis de 239.000 euros á sociedade das súas fillas. A investigación continúa aberta na Audiencia Nacional e forma parte das dilixencias relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra. O Partido Nacionalista Vasco endureceu a súa posición respecto ao goberno central e pediu abertamente un adianto electoral ante a situación política e xudicial que rodea ao executivo de Pedro Sánchez. O presidente da Formación Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, afirmou este domingo que considera irresponsable prolongar a legislatura máis alá do ano 2026 cun goberno que, segundo dixo, atópase sen rumbos, sen orzamentos, sen maioría estable e cunha axenda descontrolada e xudicializada. As declaracións producíronse durante un acto do partido en Durango, en Vizcaya, poucas horas despois de coñecerse novas informacións da investigación sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra e a imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero no marco desa causa aberta na Audiencia Nacional. Esteban asegurou que os casos xudiciais que afectan ao executivo están a provocar un deterioro da imaxe política e da estabilidade institucional. O líder do PNV lembrou que existen varios procedementos abertos e cualificou de grave e preocupante a situación derivada da investigación de Zapatero. Escoitamos a Aitor Esteban.
1: Y quiero decirlo muy claro. Aquí no vale todo. Ya van 9 casos abiertos. Ahora Zapatero. Y el apoyo a Zapatero por parte de Sánchez ha sido absoluto. Estamos en una fase indiciaria de la instrucción, pero lo que hemos leído en el auto es muy grave y muy preocupante. Y el gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: A portavoz nacional do BNG reivindicou a política limpa da formación nacionalista fronte aos casos de corrupción que afectan, según sinalou, ao bipartidismo representado por Partido Popular e PSOE. Pontón asegurou que non todos somos iguais e defendeu a traxectoria do bloque tras máis de 40 anos de historia política. A líder nacionalista fixo estas declaracións durante o acto de presentación das candidaturas do BNG para as eleccións municipais nos concellos da comarca do Condado Paradanta. Alí destacou a política como unha ferramenta fundamental para mellorar a sociedade e advertiu do risco de desafección cidadá ante os casos de corrupción que afectan as formacións estatais. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Todos e todas. Por eso hoxe reivindicamos a política. A política que fai o BNG, que é unha política honesta, unha política que pensa no ben común e que pon por diante os intereses dos galegos e das galegas. Porque fixádevos, non cada vez que o PP ou o PSOE os salpica un caso de corrupción, o que queren é decir que ese é un problema de todos. E nos decimos que non, non, non. A corrupción do PP e a corrupción do PSOE será en todo caso un problema do bipartidismo que demostra até que punto vivimos nun réxime que é un réxime onde a corrupción está normalizada. Pero o BNG non está nesa política. De feito, en máis de 40 anos de existencia da nosa organización, ocupando responsabilidades importantes neste país e en moitos concellos, podemos decir coa cabeza moi alta que non todos somos iguais, que en 40 anos non temos ni un só caso de unha persoa condenada por corrupción, porque estamos en política para mirar polo ben común e para transformar este país.
0: Durante a súa intervención tamén criticou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o que acusou de promover medidas de dubidosa legalidade relacionadas co control das baixas laborais. Segundo indicou, estas iniciativas foron cuestionadas polos colexios médicos. O Grupo Socialista no Parlamento Galego reclamou a Xunta que edite unha resolución definitiva para rexeitar o proxecto da macrocelulosa de Altri e advertiu que o corazón verde de Galicia seguirá en perigo mentras o goberno galego non peche de maneira definitiva a tramitación da iniciativa. A portavoz de Industria do Partido Socialista de Galicia, Patricia Iglesias, denunciou a ambigüedade política e administrativa da Xunta despois de que a empresa anunciase a presentación de alegacións contra o arquivo do proxecto. A deputada socialista considera que este movimento evidencia a intención da multinacional de manter aberta de maneira indefinida a tramitación da planta prevista en Palas de Rei. Patricia Iglesias explicou que o Grupo Socialista rexistrou unha batería de iniciativas parlamentarias para exixir ao Executivo Autonómico unha resolución definitiva denegatoria que impida a continuidade da proposta industrial. Segundo a responsable socialista, o arquivo do procedemento non supón un peche definitivo e deixa aberta a posibilidade de que o proxecto poida reformularse e volver a iniciar a súa tramitación no futuro. Por iso, asegurou que Galicia precisa unha decisión firme e definitiva e non unha paralización provisional. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: O corazón verde da Ulloa seguirá en perigo mentras a Xunta de Galicia non lle dea carpetazo definitivo a Altri. O anuncio da empresa de presentar alegacións esta mesma semana contra o arquivo demostra que o proxecto segue vivo e que o goberno galego quere evitar a toda costa pronunciarse sobre o fondo da cuestión. As e os socialistas de Galicia exiximos unha resolución definitiva denegatoria xa, que se denegue a autorización ambiental integrada, a concesión de augas e calquera autorización vinculada ao proxecto. E ademais, que se faga público dunha vez o memorando secreto asinado polo presidente de Impulsa, que naquel momento era conselleiro de Economía e Industria, o señor Conde, coa macrocelulosa. Galicia non pode permitir nin opacidade ni retrocesos ambientais para favorecer a un proxecto inviable. Un arquivo provisional non é suficiente. Fai falta unha decisión firme e definitiva.
0: Partido Socialista, Sumar e BNG acadaron un acordo para impulsar no Congreso dos Deputados o traspaso da autoestrada P9 á Xunta de Galicia. As tres formacións presentarán de maneira conxunta varias emendas no marco da comisión que debate esa transferencia, atendendo así a petición aprobada de forma reiterada e unánime polo Parlamento galego. O acordo establece que o Estado asumiría o costo das bonificacións nas peaxes da autoestrada ata o remate da concesión, previsto para o ano 48. Ademais, o Goberno Central faríase cargo tamén do financiamento das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Segundo fontes da negociación, o texto conta co visto e prazo do Executivo Estatal para avanzar na tramitación parlamentaria e permitir posteriormente a negociación definitiva do traspaso na Comisión Mixta de Transferencia entre o Goberno Central e a Xunta. Dende as formacións que apoian o Goberno, destacouse a disposición do PSOE Sumar para concretar a transferencia dunha infraestructura considerada estratégica para Galicia. Pola súa banda, o BNG reivindicou o seu papel na negociación. O deputado nacionalista Néstor Rego asegurou que o acordo supón un avance para que Galicia gañe novas competencias. O presidente do Partido Popular de Galicia e da Xunta, Alfonso Rueda, participou no Congreso Local do Partido Popular de Mos, no que Nidia Arévalo foi proclamada nova presidenta da formación no municipio. Durante o acto celebrado no auditorio do Multiusos das Pozas, e o que asistiron unhas 800 personas, Rueda definiu a alcaldesa de Mos como unha muller todoterreno e destacou o seu labor incansable á fronte do concello. O líder dos populares galegos puxo en valor as 4 maiorías absolutas conseguidas por Arévalo dende o ano 2007 e asegurou que o obxectivo agora é lograr unha quinta vitoria electoral. Rueda destacou tamén os valores de traballo, empeño e vocación da rexedora e asegurou que a súa proclamación como presidenta local do partido reforzará aínda máis o seu labor político. Ademais, cualificouna como un exemplo de política municipal ben feita. No Congreso interviron tamén a secretaria xeral do PP de GA, a Paula Prado, e o presidente provincial do partido en Pontevedra, Luis López. Ao acto acudiron ademais representantes locais e autonómicos da formación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
4: E saben que cando chama Nidia, pois eso, chama Nidia. xa ninguén di chamou a alcaldesa de Mos, chamou Nidia, xa ten nome propio. Eleva con el moitísimo tempo. Eu che pido que sigas así. E eu sei que aquí hai que seguir comprometéndose. E sei que imos contar ca túa axuda para facer dun concello moi importante xa nesta provincia e en Galicia un dos motores de Galicia en moitísimas cousas. E un dos referentes e un dos resúmenes do que ten que ser a política municipal ben feita. Siga adelante, Nidia. E conta con nós, porque nós contamos contigo. Queda un traballo intenso. Pero si sigues coa tua maneira de ser, si sigues con esa capacidade, insisto, para facer equipos que non todo o mundo é capaz de facelos, podemos seguir esperando grandes cousas desta alcaldesa. Non esperedes nada de outros gobernos. Non quero perder o tempo aquí falando do que todos coñecemos, do que nos entristece, do que nos avergonza. Da imaxen que estamos dando deste país, co que estamos vendo un día así e outro tamén no telediario. Da imaxen dun goberno que hai tempo que acabou e que se retorce para que a persona, a única persona que agora mesmo está interesada en seguir nese goberno por enriba de todos, esa loita personal contra todos que o presidente Sánchez poida seguir un día máis. Con esas cesións que estamos vendo outros territorios, con esas mentiras que xa non cree ninguén sobre os escándalos que coñecemos todos os días, con ese desgoberno, aquí non hai ninguén o aparato en Madrid, vos lo digo eu, vos lo digo os conselleiros, que cada vez que queremos falar con alguén, non hai con quen falar no goberno da nosa nación, eso ten que acabar. Eu non sei cando vai facelo, pero sei o que hai que facer para que se xa o antes posible, que se vexa donde temos capacidade de facer as cousas ben, seguir facendo. E, polo tanto, eu vou seguir facendo posible. Nidia vai seguir facendo posible, e canto antes, que este país teña o que se merece. E o que se merece é que acabe este desgoberno e que Feijóo chegue canto antes a ser presidente do goberno de España. Por moitísima razón, por Mos, por Galicia e polo noso país.
0: A chegada ao aeroporto de Bilbao dos activistas vascos da Flotilla Global acabou esta fin de semana con incidentes e 4 persoas detidas despois dun enfrontamento coa Arxanxa na terminal de chegadas do aeroporto. O colectivo denunciou a actuación policial e asegurou que os activistas regresaban nun estado de saúde delicado despois de denunciar supostos malos tratos por parte de forzas israelíes. Según explicou a organización nun comunicado, os incidentes producíronse cando familiares e achegados acudiron ao aeroporto para recibir aos cooperantes solidarios con Palestina. A tensión comenzou, segundo a versión da Flotilla Global, cando un familiar intentou superar a liña de seguridade establecida para abrazar aos activistas acabados de aterrar. O colectivo asegura que a resposta da Arxanxa derivou nunha carga policial no interior da terminal. A organización afirma que varias persoas recibiron golpes de porra, entre elas activistas que acababan de recibir a alta médica para poder regresar a Euskadi. A Flotilla Global sostén tamén que algúns dos participantes presentaban lesións derivadas da intervención sufrida en augas internacionales, incluídas fracturas de costelas, e que durante os incidentes intentaron protexerse entre eles. Escoitamos a representantes e activistas da Flotilla Global.
5: Se ve en las imágenes que van a dar la vuelta al mundo y que van a ser la vergüenza de la Arxanxa y la vergüenza del gobierno de este país, que es la policía golpeando a gente golpeada, tirándolos al suelo.
6: Porque además no entendíamos nada. Pues estábamos dentro nosotros esperando porque entendíamos que era el territorio de nuestros compañeros, de la delegación de Euskal Herria, y de repente, en el punto medio entre la puerta de salida y donde estábamos nosotros, que eran los equipajes, hemos visto a dos de ellos en el suelo, con un policía, con una chancha cada uno encima, y a uno de ellos, por eso decimos que tenía algún tipo de motivo o motivación política, le estaban quitando la sudadera que la llevaba dibujada, la misma sudadera de la prisión de Israel. Qué raro. Además recordamos que la Arxanxa entrena con el Mossad.
5: Es que es increíble, es una vergüenza la violencia que ha tenido que sufrir esta gente activista que se ha embarcado en una misión súper valiente, pacífica, que han sufrido violencia de mano de los sionistas y han sufrido aquí la violencia de la policía, que es cómplice de los sionistas.
7: Exigimos acciones inmediatas por parte del gobierno para investigar esas acciones violentas por parte de la policía en el aeropuerto y que habrá consecuencias para cualquier miembro de la policía que ha estado involucrado con esas agresiones contra nuestras compañeras y compañeros.
0: También escoitamos a Bingen Zubiria, consejero de Seguridad do Gobierno Vasco.
8: Lamento los sucesos y las cargas y las situaciones que se produjeron. Y lo lamento especialmente porque estaba apalabrado cómo se tenía que haber desarrollado aquella situación. Los responsables de la Ertzaintza habían hablado con los responsables de seguridad del aeropuerto. Se había hablado con los representantes de las personas que se habían concentrado. Y por lo tanto no tenía que haber sucedido lo que sucedió. Como responsable del Departamento de Seguridad asumo en primera persona la responsabilidad de lo que sucedió ayer en Loiu. Asumo la responsabilidad de investigar si la actuación de los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en esos incidentes se ajustó a lo que establecen las directivas que están en vigor para marcar cuál debe ser el comportamiento de la Ertzaintza, y asumo también la responsabilidad de analizar el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación de ahí.
0: Unha muller de 37 anos faleceu na tarde deste domingo en Sanxenxo despois de ser atropelada por un turismo que se saiu da vía na estrada PO308, seu paso pola parroquia de Areas. A vítima levaba nos brazos a súa filla, unha nena de curta idade que resultou ferida cun forte golpe na cabeza, aínda que en principio as lesións non revisten gravidade. O Servicio de Emerxencias de Sanxenxo recibiu o aviso deste atropelo pouco despois de producirse o mesmo, á altura do restaurante A Postiña. Segundo as primeiras informacións, o condutor do vehículo que circulaba pola estrada que conecta a Pontevedra e Sanxenxo perdeu o control do coche por causas que se investigan e acabou arrollando a tres persoas. A todo lugar desplazáronse efectivos dos bombeiros de Sanxenxo, axentes da policía local e personal sanitario. A muller de 37 anos presentaba as feridas de maior gravidade. Os equipos de emerxencias atenderon mesmo no lugar do accidente e intentaron reanimala durante uns 20 minutos a sufrir unha parada cardiorrespiratoria, pero finalmente non foi posible salvarlle a vida. A menor que a vítima levaba nos brazos sufriu lesións na cabeza e foi atendida polos servicios médicos. Outra muller implicada no accidente padece unha crise de ansiedade, aínda que non precisou asistencia sanitaria no lugar. Durante todo o operativo, o tráfico permaneceu completamente cortado na PO308, aínda que a circulación poido desviarse por rutas alternativas. Na zona, revivíronse momentos de grande tensión e dor despois do sucedido. Unha persoa resultou ferida este luns despois de sufrir un accidente de tráfico no concello de Ocorgo, en Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 8 da estrada CG22, o seu paso pola parroquia de Sabarei, cando un coche envorcou por causas que se están a investigar. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá a través da chamada dun particular. Segundo indicaron os alertantes, varias persoas estaban intentando auxiliar ao ocupante do turismo que permanecía atrapado no interior do coche despois do envorcamento. De inmediato, dende o Centro Integrado das Atención ás Emerxencias, movilizouse un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Sarria e tamén os servizos de mantemento da vía. Os bombeiros traballaron no lugar para liberar a persoa ferida, que finalmente poido ser retirada do vehículo a través do portón traseiro. Unha vez escarcerada, foi atendida polos profesionais sanitarios desplazados ata o punto nunha ambulancia e posteriormente trasladada para recibir asistencia médica. O accidente obrigou a movilizar medios de emerxencia durante boa tarde da mañá na zona do sinistro.
9: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

que é esa consecución da European Cup do Mecali Atlético Guardés na súa casa, na Sangriña, fronte ao Juventa Michalovce. E precisamente con iso, pois, quero comenzar, porque o Guardés sabemos ben do que ven facendo estes últimos anos, sabemos ben do potentísimo equipo que é dentro do país, incluso a nivel europeo estamos a ver que un equipo que pelexa con todos e que ten esa capacidade. Esta fin de semana, pois eu creo que a Sangriña tiña unha grande oportunidade de despedir unha competición e despedir unha tempada e despedir tamén a moitas das xogadores deste ciclo de tres anos que iniciaba dende, podemos dicir, ese momento, esa primeira final europea na que se cae fronte a Antalya. Foi un camiño de tres anos nos que moitas pezas incorporáronse e dende aquelas pois forman parte do equipo. Tivemos aquí a moitas, bueno, tivemos a varias das xogadores e protagonistas desta gran proeza, desta gran xesta a nivel europeo, como son Ceci Cacheda, como son Carme Castro. Seguro que veremos telas tamén en futuros momentos para falar con elas. Pero bueno, en todo caso, que eu quero comentar e quero dicir é que hai que pensar neste camiño do Guardés, hai que pensar neste orgullo que é o primeiro título europeo do balonmán galego, pois a través do que penso da figura de África Sempere, que creo que é a muller que representa e que sintetiza na súa persoa pois o camiño, a gran labor que se leva facendo no Guardés ao longo destes últimos anos. Unha rapaza que xa estaba no título da 16-17, a primeira vez que a Guarda puido celebrar gloria do balonmán galego, que puido tocar un primeiro título, aí estaba, no campeonato de Liga da 16-17, a pivote ilicitana, que aguantou moitísimas tempadas máis, estivo en moitísimos máis dos éxitos e das grandes campañas que tivo o Guardés ao longo do... bueno, destas últimas décadas, ao longo de todo o país, incluso en competicións europeas. Estivo tamén nesa lastimosa derrota en Antalya, en Turquía, hai tres anos, que todos pensamos que ese podía ser o momento de que pois o Guardés dera a Galicia o seu primer título europeo do balonmán, que dera ese gran éxito, ese feito que agora enche hoxe, a día luns e onte, na noite do domingo, pois as nosas bocas. Pois penso tamén nela como unha xogadora que xa estaba retirada, que volveu ao proxecto e que grazas a ese regreso e grazas tamén pois, evidentemente ao seu traballo, entre moitas outras cousas e moitas outras xogadoras, pois hoxe pode celebrar o primeiro título do

Guardés, el Juventa Michalovce, que tivo controlado en todo momento o equipo local. Sabíamos que tiña unha vantaxe cómoda con eses 4 goles de Eslovaquia. Realmente o partido na Sangriña foi unha festa, como todos desexábamos, como elas pois ben podían desexar. Foi un partido no que sabemos que o inferno da Sangriña puido ser outra vez factor decisivo, marcou diferenzas, apretou, foi festivo, foi un pulmón de comezo a fin. Vimos unha festa do balonmán nese pabellón municipal guardés. E, por suposto, pois, tamén a xente ten que estar hoxe na vila cunha ledicia e cun orgullo por vivir o que viviron ontem nese pabellón, pola unión que tamén teñen coas xogadoras, que se nota esa proximidade en todo momento entre clube e afeccionados. Pois, que dicir, onte tamén moitas despedidas, evidentemente, pensando en Ana Seabra, pensando en María Sancha, por exemplo, en xogadoras que, bueno, que ven non van estar no proxecto. É dicir que iso, evidentemente, un orgullo, unha festa do balonmán que se viviu onte. E para min, como digo, a gran noticia desta fin de semana, é que non esqueceremos nunca, non esquecerán na Guarda, é que forma xa parte, como digo, da historia do deporte galego. E historia do deporte galego, evidentemente, tamén sucedeu o domingo, o sábado. Non só pensando no ascenso do Depor, non só pensando pois no que sucedeu co Guardés, senón tamén, evidentemente, que o que nos importa, a clasificación europea do Real Club Celta de Vigo, que xa sabíamos que ia xogar a Europa, pero ao final pois pudo poñer un punto final, un remate a tempada do mellor xeito posible, con ese gol de Iraix Moriba, un gol un chisco afortunado, pero bueno, que tamén sirviu para que o equipo se desbloquease un pouco, que despois dun primeiro mal tempo vísemos 20-30 minutos de fútbol dos que tanto nos gustan a nos, embalaídos dun equipo que apreta, dun equipo que tenta ir a por máis, que ten ocasións. Eu creo que vimos o Celta disfrutar outra vez neses 20 minutos, tamén balaídos cantou, tamén nos minutos finais, pois, coa ledicia da victoria, coa ledicia de saber que obxectivo ia quedarse, vimos outra vez un Balaídos, pois, que estivo á altura e que estivo tamén para celebrar o feito europeo da Celta. Por suposto, a festa posterior, evidentemente, non hai ningún tipo de, bueno, de, podemos decir, de reclamación ou de arrepentimento, porque era totalmente merecida. Vimos un equipo europeo do comezo a fin esta tempada, que revalidou a posición europea. Sempre damos moitísimo valor ao que fixo o equipo ao longo desta tempada. Esa última noite era merecida para todos, tanto para xente como, penso eu, corpo técnico, xogadores. Creo que é unha festa que todos debimos aceptar, debimos abrazar con todas as nosas forzas, e creo que así que foi. Por suposto que aledámonos moitísimo dese gran éxito, aledámonos do xeito no que se conseguiu, máis alo de que a primeira parte pois fose un pouco aburrida, detalles, estamos a falar dunha xesta, un ano máis. E, por suposto, tamén aledámonos do feito de que, bueno, que ben veremos o Celta na UEFA Europa League, que ata agora era algo que se daba por feito, pero agora sí que é un feito e agora sí que, como digo, puidose celebrar. Unha mágoa que non puidese ser nas mellores condicións, tampouco polo feito de, bueno, dese comunicado ou alerta meteorolóxica da EMET, que privou ao celtismo pois de todos os eventos que tiñan preparados ao longo da tarde. Tema polémico, sobre o que falaremos tamén seguramente hoxe, apetéceme preguntar ao noso convidado, pero polo demais eu creo que non se lle pode poñer ningún calificativo negativo ao feito da clasificación europea e de todo o que foi o acto e o evento da noite de sábado. Tamén dicir a propósito do Celta, que esta mañá tivemos grandes noticias. Xa, por suposto, temos que empezar a pensar en mercado de verán, agora sí, coa mente plenamente centrada o que vai ser a confección, o traballo de cara á temporada que ven. Sabemos que Claudio Giraldez e o corpo técnico, aínda que teñen que ter vacacións, se van ter unhas vacacións merecidísimas, igual que todos os xogadores, pois tamén terán que estar pensando xa un pouco adiantándose, anticipándose a futura tempada. Pero no que nos toca hoxe, no que nos toca exclusivamente hoxe, a gran noticia, creo eu, é a da convocatoria do dianteiro do Celta de Vigo, do dianteiro compostelán, de Borja Iglesias, que sabemos que vai ir ao Mundial de Fútbol coa selección española de Luis de la Fuente. Único xogador convocado na lista de 26 definitiva do equipo español.
Ao que se suma tamén, que isto evidentemente aí hai que darlle

0: E para seguir comentando cousas do ese partido que nos deixaba esta fin de semana o Celta para rematar a tempada e para despedir a tempada, pois temos con nós, como sempre, para os pospartidos ao Tomiñés, Santi Morel, temos por aquí. Que tal, Santi? Benvido un día máis a Hora Bulideira de Sir Radio e por suposto, pois felicidades tamén como celtista. Temos que darnos felicidades por alcanzar esa clasificación Europa League.
1: Sí, moitísimas felicidades, moi boas. Ao final conseguiuse o obxectivo, o biscoto, e nada, todo o mundo contento e xa con ganas da seguinte tempada.
0: Ti como viches o partido? Supoño que ao final o importante era acadar a clasificación e o resultado, pero quero preguntarche tamén polo que foi o partido desta fin de semana, que eu creo que saca cousas interesantes e tamén hai lecturas que sacar do futbolístico do que foi ese encontro fronte ao Sevilla.
1: Sí, a verdade é que partido bastante, bastante bo, bastante serio. Eu, a verdade, que antes do partido pensaba que o Celta iba para buscar o empate. Que o que lle valía, que a Sevilla non ia xogar moito. O Celta iso, co empate, coa victoria, lle valía. Pero o equipo saliu bastante serio. E a verdade é que o Celta xogou para gañar. Estivo moi preto da área rival, da área do Sevilla, e ao final iso, un disparo dende lonxe de área, que a verdade é que é unha das cousas que lle pedía tamén ao Celta, probar dende fora. Creo que iso, a maioría dos partidos, por non dicir casi todos, o Celta o que facía era andar por diante da área rival, encontrar ocos no o polo centro, polas bandas, en a verdade é que unha dúas veces probouse tirar dende fora de área. Ose o intentou, bueno, ose o sábado intentou Ilaís, xogou a campana, a verdade é que foi un golazo, porque tamén Nilan podía hacer algo máis. A verdade é que non sei, porque o balón saiu rebotado dun defensa do Sevilla, iba con moito efecto, pero a verdade é que golazo, había que intentalo, o partido estaba 0-0, despois do gol tampouco é que o Sevilla metera moitos problemas ao Celta, a verdade é que foi un partido bastante serio, con bastante control do balón do Celta. A verdade é que hai que destacar iso, que non hubo moitos achegamentos do Sevilla.
0: Sí, eu creo que sobre todo no primeiro tempo, onde vimos un Sevilla un pouco máis exixente, pero que te dicías, a min pareceme interesante que saques un pouco ese tema, precisamente porque era algo que seguro que moita xente ao longo do partido tamén o pediu, ademais de ao longo da tempada, de que pois, o Celta fose un pouco máis directo tamén no xeito de ameazar portería, de buscar sorte, que sabemos que no fútbol moitas veces, véxase por exemplo o caso do Celta Levante de unhas semanas, nas que se tenta ese disparo dun de lonxe, hai porteiros que ás veces cometen erros, os erros forman parte do fútbol, ese tamén é un xeito de buscalos, ás veces non é o máis efectivo, pero tamén ese tipo de situacións, pois, abres unha ventá ao azar, a posibilidade de que un balón poida ser rebotado, vexe o caso de ese gol de Ilaís, e que o porteiro cometa un erro, que tamén foi o caso de Nilan, que hai que dicir que o Sevilla, pois, ao longo da tempada empregou ao porteiro de titular a Blajodimos, esta fin de semana pois deu esa oportunidade a Nilan, que pois, tamén facilita as cousas, entúese que un porteiro que ao non xogar tanto pode cometer máis erros, que igual está un pouco máis nervioso polo feito de, bueno, ainda que sexa o último partido da tempada, pois demostrar que ten nivel, e demostrar que está a forma, os xogadores partido a partido están a xogarse cousas, sabelo ben, sabemos a presión que ten calquer partido do primeirísimo nivel, ainda que sexa o último de tempada, bueno, sumáronse aí moitísimos factores a favor de que se dese ese gol, e creo que tamén, como ti dices, é un premio a perseverancia, a querer buscalo, cousa que o Celta fixo, non só cos disparos, senón ao longo do partido, creo que foi un equipo que tentou e buscou cousas. No primeiro tempo tivo achegamentos moi, moi perigosos que non rematan en remate, nunca mellor dito, pero sí que nesa segunda parte buscou uno de xeito máis claro. A propósito de nomes propios, ti que nomes propios sacas deste partido do Celta-Sevilla?
1: Pois a verdade un ter que ser Lais Moriba o me do gol. E despois para nomes propios, Joel Lago. Eu creo que Joel Lago fixo un dos mellores partidos da tempada, tampouco tivo moito traballo, pero cando se achegaron foi un xogador moi moi seguro, moi incisivo nas accións defensivas. Eu creo que ao final de tempada de Joel Lago é moi moi top, e a verdade é que non botamos de menos tanto a Starfelt con este nivel de Joel Lago. Aparte iso, ten 22 anos, é moi moi xoven, e a verdade é que o final de temporada de Joel Lago é moi esperanzadora para a seguinte, porque mantene este nivel. Temos un central de garantías para moitísimo tempo, igual que Javi Rodríguez, que ten a mesma idade, pero Javi Rodríguez xa nos ven acostumando a un moi bo nivel, pero Javi Rodríguez e Joel Lago como parella de centrales, ou bueno, o dous centrales para tres que temos nesa posición, para a estepada que ven, que podan hacer perfectamente 50 partidos a bo nivel. O Joel Lago, quero destacalo máis que Javi Rodríguez, porque Joel Lago foi unha persona, que un xogador que nesta temporada recibiu moitísimas críticas, e parecía que non valía, que provocaba moitos penaltis, que sí, que hubo un momento da tempada que tampouco estaba moi bo nivel, pero este final de tempada foi de verdade dos mellores xogadores do equipo. O sea, é verdade que lle costou, despois da lesión de Starfelt, lle costou entrar en dinámica do 11, non estaba ao mismo nivel que Javi Rodríguez e Marcos Alonso, pero pasando os partidos foi iso, dos mellores. Mente, teño que destacar outra persoa, Sergio Carreira tamén. Sí. Carreira está moi infravalorado, porque para min se fala moi pouco de él, se fala moito de Mingueza, de Javi Ruega, pero Sergio Carreira para min tamén é un xogador que debería se falar máis de él, creo eu.
0: Sí, sí, eu estou totalmente de acordo co un pouco a valoración de Carreira, que creo que un xogador que xa estamos acostumados a que de un nivel moi alto, leva sendo así toda a tempada. De feito, cando nomearon o Celta, que sempre, pois, evidentemente, premio mellor xogador de tempada, e afección nese sentido é soberana, e ten a posibilidade de nominar e nomear e elixir o que lle parece o mellor xogador da tempada do Celta, a mí un dos nomes que se me ven á cabeza, realmente non foi un exercicio que fixera de xeito consciente, digamos, non teño un nominado como tal a mellor xogador da tempada do Celta, pero Carreira ben seguro estaría entre os nomes principais, porque a verdade é que o seu nivel foi fantástico de comezo a fin, e ademais foi un xogador que ao longo dos anos eu puiden verlle unha evolución no plano defensivo moi, moi alta. Para mí é un seguro, é un xogador que en ataque sabemos que ten moitísimas capacidades e ferramentas e posibilidades, ofrece un abano, abre un abano de opcións enorme para o ataque. Son evidentemente virtudes que non pasan desapercibidas, e que creo que, pois, ben poderían compensarse con ese premio, en todo caso. Por suposto que hai que poñelo en valor, e hai que dar recoñecemento ao que foi a súa tempada, ao que foi o seu partido, que sempre está á altura, como sempre digo eu. E despois de Joel Lago, pois que dicir que non comentáramos por aquí, suscribo tamén todo o que di respecto a él. Parece un, ademais de evidentemente paisano, que non por iso valoramos máis ou menos, pero hai que darlle valor tamén ao feito de que viñera da canteira, de que sexa un xogador noviño e que teña ese sentimento de pertenza, que eu creo que tamén é importante nun xogador, en este proxecto para min é vital para o éxito que está tendo. E Joel Lago, dentro de todo iso, sabemos que tivo altos e baixos, é un xogador moi noviño, é un xogador que non leva nin dúas tempadas en primeira, que este ano tivo a súa estrela en competición europea, ao igual que moitísimos rapaces, ainda por riba un rapaz que non tivo a continuidade de outros, Eu sempre que se aplicou de xeito moi crítico calificativos negativos ou un pouco unha visión negativa sobre a súa tempada, creo que se perdeu un pouco a perspectiva respecto a bueno, a situación individual de Joel Lago e tamén as condicións e hándicaps, entre comiñas, que pode ter Joel Lago como futbolista e como persoa. Sabemos e vemos agora que tivo unha continuidade neste final de tempada que realmente xa aconteceu a tempada pasada, porque a tempada pasada non empezara de inicio sendo un central titular e tamén acabou sendo un xogador importante na consecución da clasificación europea. Pois este ano volvimos a vivir un pouco a mesma historia e volveu ser un xogador que pois, estivo a altura en todo momento e que deu un rendemento notable e que hai que valoralo. E, por suposto, tamén no partido contra o Sevilla foi un xogador importante na consecución desa victoria. Ademais, portería cero, máis alo do traballo que sabemos que fai Radu e sempre fixo Radu cando tivo que intervir baixo paus. Eu creo que hai que darlle ese, bueno, eses azos e esas boas palabras a un futbolista que eu creo que as merece e que merece tamén ese respaldo da afección e que oxalá comece a telo. E máis alo de todos eses, a min apetéceme tamén abrir o nome, isto xa a título persoal, opinando eu dentro do programa, a Fer López, porque creo que Fer López seguramente vou de facer un dos mellores partidos da súa segunda volta aquí en Vigo. Creo que na noite do sábado fronte ao Sevilla pois foi un xogador importante ao longo do partido. É certo que un pouco desnaturalizado, como sempre dicimos, por esa nova posición na que ten que xogar. Non abriría o debate de se é medio centro ou non medio centro, porque iso xa pode entrar noutros apartados e seccións deste programa, pero sí que un futbolista que deu un moi bo rendemento na noite de onte fronte ao Sevilla que hai que darlle ese valor. En todo caso, Santi, queremos tamén falar contigo, por suposto, e queremos que opines pois un pouco, máis alo do Celta-Sevilla. Quero preguntarche sobre o tema un pouco polémico, podemos dizer, da tarde do sábado e da xornada do sábado, que foi un pouco a suspensión de todo o evento que tiña o Celta preparado para esa festa que se intuía para sábado, que ao final acabou sendo festa. Pero bueno, a verdade é que foi unha mágoa, sobre todo pensando na perspectiva das peñas, que é un día especial para eles, un día no que poden facer moitísimos ingresos de cara á tempada que ven, e que ao final por esa alerta meteorolóxica pois non puido ser. Eu non sei como ves isto. Eu sei que é un tema que deu moito para comentar e barallar ao longo da xornada do sábado, e que a moita xente molestoulle profundamente. Ti non sei como viches.
1: Sí, non, a verdade é que a min me pillou a noticia no tren en camino a Vigo, desde Madrid. A verdade é que pasando, bueno, entrando a Galicia, xa na provincia de Ourense, sí que había moitas nubes, tal, parecía que había tormenta, pero ao chegar a Vigo, bochorno, estaba nublado, pero bochorno. Non choveu durante toda a previa. Eu estive dende as 5, máis ou menos, en Balaídos, non choveu nada. Sí que choveu cando empezou o partido, a la 9:15, 9:30, sí que empezou a chover forte, pero para que suspendan todo, sí que é verdade, bueno, alerta amarilla e tal, pero non, es que non creo que nin faga falta por alerta amarilla para esas horas. Si me dis, bueno, alerta amarilla para as 9, que cando empeza a chover, veña, va, te lo compro. Pero alerta amarilla dende as 12 da mañá, sabendo, bueno, non sei quen foi o responsable directo de que se suspendera todo, se o Celta, se a policía lle mandou o Celta a cancelar todo, ou non sei. Pero para suspender todo por alerta amarilla, houve iso, partidos de fútbol que se xogaron na provincia, aquí ao lado, en Tomiño, que son as festas do meu barrio, celebrouse igual o sábado. Non sei, a verdade é que foi bastante exagerado bueno, a cancelación de todas as festas, incluído, claro, dísme que os conciertos, tal, se cancelan os conciertos, eso iso, bueno, pero tamén cancelar as carpas das peñas, que gastaron bastante dinero en comida, en productos, que aparte non se pode devolver, que son produtos non perecederos.
0: Sí.
1: La verdade é que é facerlle moi mal as peñas do Celta, que gastaron todo o dinero en a festa.
0: Sí, ademais que
1: pero bueno,
0: que bueno, eu por sumar tamén un gran daré a isto, sin intención de picar en ninguén, evidentemente, pero un pode ter esa visión cainista e dicir, ostra, como é posible que, por exemplo, noite de onte, que onte tamén houbo tormentas eléctricas e houbo tempo bastante fastidiado en diversas zonas do, bueno, da xeografía galega, e que en Coruña puidesen ter todo o aplicativo, podemos dicir, con motivo do ascenso do Depor a Primeira, que non é porque sexa o Depor, é porque é un exemplo que temos ao lado, insisto, que forma parte da nosa mesma zona xeográfica, un pouco dentro da mesma incluso xurisprudencia, poderíamos dicir. Entón, que sábado se determinase que non se podía celebrar todo iso, que un pouco pasen por auga, nunca mellor dito, todo o que tiña preparado o clube ou todo o que tiñen preparado as peñas para sábado, pero que domingo poida celebrarse sen contratempos pois o feito do ascenso do Depor, a festa en Catro Caminos, todo o que foi en Coruña, pois non, eu personalmente non termino de entendelo, pero bueno, entendo tamén que queiran ser prudentes, entendo tamén que evidentemente cando hai unha alerta meteorolóxica hai que facer caso dela, como foi no caso da Dina de Valencia, como foi no caso de evidentemente situacións que non chegan a algo tan drástico como a iso, pero que non entendo é o doble criterio, poderíamos dicir, como sucede cos árbitros de primeira, a min isto non é unha cousa que o vexa coherente, non sei como vesti.
1: Non, si, sí, o sea, é iso, a verdade é que, home, non somos de Madrid ou non somos de Andalucía, que vemos a tres gotas e nos asustamos. Home, somos galegos, estamos acostumados á lluvia e á lluvia torrencial, eu creo que por un pouco de chuvia cancelar todo ou por alerta amarilla ou que sexa, a verdade é que pareceme moi, moi, moi exagerado, moi exagerado. Supoño que, a ver, supoño ou espero que non sexa a mala fe, pero
0: non creo,
1: pero a verdade é que foi un palo para, sobre todo para as peñas do Celta.
0: Sí, eu penso igual. A min dame mágoa sobre todo por eles máis que pola xente, que a xente pois ao final que máis que menos tivo un recordo moi bonito do sábado pasado, igual que tivemos do fin de temporada pasada. Pero bueno, sigue un pouco o mal sabor que de boca que che queda, sobre todo por eles, porque sabemos que un día importante para todas esas peñas, toda esa xente, pois que ten unha oportunidade ao ano de facer cartos, de vender bocatas de chourizo, de ter un posto, pois de ter iso, de ter cartos para as contas, para despois financiar viaxes, carnés, todo este tipo de cousas que levan a cabo as peñas do Celta, que evidentemente tamén son xente, queremos que poidan pois dar vida e dar saúde social ao que o equipo son indispensables para todo iso. Bueno, deixando un pouco de lado tamén o feito do acto, todo isto que, como digo, é un tema que había que tratar, había que falar, porque creo que forma un pouco parte do poste, vendo en perspectiva. Tamén quero falar un pouco de despedidas ou de sabor a despedida, porque hai numerosos xogadores que sabemos que nesta fin de semana seguramente xogaron o seu último partido coa camisola do Celta. Non sei, agora que nomeo esta cuestión, se che ven en mente alguén, se queres comentar algo respecto disto.
1: Sí, a ver, aparte dos obvios que son Cervi, Aidó, Ristis, que 100% se van, non renovan, Mingueza, un deles, eu creo que xa se despediu. Houve unha pancarta en Río Alto de Gracias Mingueza. Despois o domingo subiu como unha historia así un pouco enigmática, un pouco de despedida,
0: sí,
1: dunha foto das Illas Cíes e da ría cun corazón celeste e tal. Eu creo que Mingueza sí que é máis obvio que non renova. E logo Ilaix sí que tamén máis ou menos houve un sabor a despedida. A bancada cantou Moriba quédate, e tamén bueno, estivo Ansu Fati en,
0: sí, certo,
1: no palco tamén, que pode ser, bueno, último partido de meu amigo Ilaix en Balaídos, vou a velo. Entón eu creo que sí, Lais, creo que é o que ten que vender o... Bueno, non creo que ten que vender o Celta, pero creo que é o que se vai. Que se chega unha oferta. Eu creo que é o que ten máis papeletas para ser vendido.
0: Ademais, ano de Mundial, como ben sabemos, é un xogador que bueno, veu de dar un bo rendemento nun cómputo global nestas dúas tempadas en Vigo, que viña tamén para o proxecto do Celta un pouco para erguer a cabeza, erguer esa carreira futbolística que pouco a pouco comezaba a perder, podemos dicir, importancia. Aquí foi importante, gañou ese oco de relevancia dentro do equipo. E creo que tamén o seu rendemento pode ameritar perfectamente ofertas este verán. E a min, no persoal tamén, pois ese partido de Sevilla, un pouco o ton no que sucedeu todo, deixame a sensación de que igual pode ser o derradeiro partido do Celta, bueno, de Ilaix coa camisola do Celta, e que ademais pois, cumple esa folla de servizos co gol que clasifico o Celta a Europa League. Sí que teño a sensación de que foi un pouco despedida tamén. Máis a lo do Mingueza, que eu creo que con Mingueza pois, a cousa tamén está bastante, bastante clara. Cando houbo eses pequenos ruxerruxes da renovación, de haberse queda, non tiveron excesiva continuidade, non se vella que houvese moita conversa entre o club e el. Temos todos a idea na cabeza de que Mingueza pois buscar un novo destino deste verán. Veremos que pasa con Ilaix, o fútbol non é, sabemos que non é ciencia certa, o que hoxe parece unha cousa, igual dentro duns meses é outra totalmente diferente, pero o que nos toca falar hoxe a 25 de maio de 2026 é que Ilaix, a sensación que nos dá é que quizáis xogou o seu último partido co Celta esta fin de semana, é que desde logo, pois, como ti dicías, hai moitos ingredientes e moitos aspectos que temos que ver bueno, de cara á tempada que ven e de cara a verán que poden darse sobre a mesa respecto a este xogador. Tamén pode ser a despedida de moitos outros que non son ou non foron tan protagonistas, pero que tamén teñen unha certa relevancia no equipo, na traxectoria do equipo, como pode ser o caso de, eu penso, Hugo Sotelo, se cadra Carlos Domínguez, eu non sei como ves isto.
1: Sí, a verdade é que o de Hugo Sotelo sí que non vexo tan claro. Uh-huh. O de Carlos Domínguez eu creo que sí, unha cesión al menos sí que lle daría unha cesión, incluso tamén unha venta que non sei, porque Carlos Domínguez sabemos que se ten bo nivel, é un central tamén que pode pelearlle a titularidade, bueno, Marcos Alonso, outro nome de que pode irse, que todavía non está renovado. Pero eu creo que sí, a verdade é que Carlos Domínguez é un central que no seu momento, con bo nivel, era un central moi moi bo e moi válido, pero claro, este último ano o nivel non foi de todo bo. O mesmo que pasou a Joel Lago, houve bastantes críticas, a verdade, que para min, incluso bastante excesivas.
0: Sí.
1: Eu creo que sí, que se lle pode dar salida a Carlos Domínguez en modo de cesión. A Hugo Sotelo, a verdade, que non lle veo moitas papeletas para sair, a verdade.
0: Bueno,
1: se sae, sería por cesión. Eu creo que o Celta, a non ser que chegue unha oferta, igual que todos os xogadores, igual que non chegue unha oferta moi alta e moi tentadora, eu creo que non lle va a dar saída a Hugo Sotelo, sinceramente. Porque é iso, é un xogador que tamén, con moi bo nivel, pode ser titular perfectamente.
0: Bueno, son cábalas, son cousas que veremos que suceden ao longo da pretempada. Agora mesmo, eu sobre todo co que nos quedamos do partido de onte, da festa posterior ao partido de onte, tamén a un pouco a celebración que se fai no campo, co tema de Alex Moriba e de Mingueza, que eu creo que sí que foron como os dous xogadores que deron máis sensación de despedida, máis a lo dos evidentes que comentabas ao comezo de todo, e que, bueno, veremos que sucede con eles ao longo dos próximos meses. Outra despedida que tivo máis sabor, eu creo, ata dentro duns meses que ata, pois, dentro de moito tempo, é a de Fer López. Non sei como ves, tío. Se saía a noticia de que o Celta, pois, ten interés en ampliar esa cesión ou devolver a ter ao xogador nas súas filas. Xa comentamos que fixo o partido, pero alén do partido que fixo, alén de que é un tema que xa temos falado en algunha ocasión, eu non sei como ves o conto de Fer López a estas alturas de ano, xa coa tempada rematada, e despois un pouco tamén desas palabras que deu o propio xogador en zona mixta, en redes sociais, respecto ao equipo e a tempada.
1: Sí, no, a verdade é que Fer López, eu teño bastantes esperanzas de que se quede, o sea, é un xogador que ao principio, cando chegou o Celta cedido, eu tiña claro que non se iba a quedar porque iba a ser moi caro, a ficha inasumible, pero a verdade é que despois do descenso dos Wolves, despois dunha noticia de que os Wolves tienen que vender bastante ou que van a vender ao seu núcleo duro do plantel, a verdade é que teño bastantes esperanzas de que al menos se sea unha cesión para outro ano, porque a verdade é que se o Wolves non é o favorito para volver a Premier ni no playoff ni no ascenso directo. Entón eu creo que a volta de Fer López aos Wolves é perxudicial, moi moi perxudicial para él, por estar xogando Europa, a xogar segunda división inglesa peleando por entrar en playoff, porque eu creo que hai 4 ou 5 equipos mellores que o Wolves agora. Entón eu creo que é iso, Fer López non quere volver, o sea, eso está clarísimo, non quere volver a Inglaterra despois da tempada nefasta dos Wolves, despois da saída do seu amigo Larsen ao Crystal Palace, agora sí que está entre comillas no equipo dos Wolves. Iso, eu creo que Fer non quere, ao Celta quere que se quede, eu creo que o que é iso, ten que por o Wolves. Eu creo que vendelo, vai querer vendelo, porque o dinheiro necesitan.
0: Si, xuntanse un pouco todas as partes para o mesmo.
1: Sí, hai que falar con Méndez, con Jorge Méndez, que faga masia.
0: Gusta a expresión que faga masia, porque sabemos que Méndez no que tratos e negocios ten masia da bonda. Seguro que no tocanto Celta será algo que interesa a todas as partes, como ben dicías. Eu pois tamén comentaba un pouco iso antes de falar contigo, porque é noticia de actualidade. Do mesmo xeito que, pois mira, aproveitando, noticia de actualidade, eu creo que a grande noticia do luns en clave Celta, saiu a lista de convocados para a Copa do Fútbol Mundial de España, de Luis de la Fuente, esa lista definitiva de 26, na que forma parte Borja Iglesias, dianteiro do Celta. Precisamente diso, pois, creo que me fales e opines. Non sei como valoras un pouco a convocatoria de Borja ao Mundial. Agardada, non agardada? Crees que é positiva para o Celta? Negativa? Como ves todo isto?
1: Pois a verdade é que non esperaba. Sinceramente, non esperaba a convocatoria de Borja Iglesias. A verdade é que me pillou un pouco por sorpresa. Sobre todo, o sea, me dís 5 meses antes que Borja Iglesias iba ao Mundial, eu te dicía que sí. Pero agora, nos últimos partidos, onde se viu que estaba un poquito peor físicamente, non era o Borja Iglesias do principio de tempada.
0: Sí.
1: Vendo outros dianteiros, iso, como pode ser Carlos Espí, ou que sexa, sabes? Eu a verdade é que non esperaba a convocatoria, sobre todo porque tampouco é unha persoa que, o Borja Iglesias é unha persoa que vende en España. Entendo. Unha persoa que digas, ves as estadísticas e dices, é un moi bo dianteiro, pero non vende. Non é un xogador que se lle teña en conta na prensa española. Entón, eu é iso, non esperaba, nin tampouco esperaba a convocatoria de Javi Rodríguez para como plantel de apoio este que
0: sí,
1: fan
0: precisamente
1: antes do Mundial, que está convocado, e a verdade é que é iso. Últimamente, aos xogadores do Celta de Vigo non se lles valora como deben na selección española, e ter iso a Javi Rodríguez, a Borja Iglesias, a Mingueza antes, bueno, en las anteriores convocatorias. Bueno, Iago Aspas con 36 anos, fai 2, 3 anos, que tamén lle convocó Luis de la Fuente. A verdade é que é unha boa noticia que se este dando valor ao que fai o Celta en Liga e en Europa e ao que fan os xogadores españoles no Celta de Vigo.
0: Respecto a iso tamén quería preguntarche do de Javi, que eu creo que, pues non sei, se non agardabas o de Borja, supoño que o de Javi tampouco foi unha cousa para nada agardada, que entrase nesa lista de reserva e de preparación do Mundial.
1: Sí, a verdade é que eu se te sou sincero, non sabía da existencia esta das convocatorias de apoio á selección. A verdade é que non sabía da asistencia. Tiven que entrarme por Twitter, por contas do Celta que se deron eco da noticia. E a verdade é que é moi, moi boa noticia, porque ao final é un xogador de 22 anos, ten un moitísimo futuro por diante. Eu creo que se mantén o nivel, o Javi Rodríguez pode ser iso. Peza clave no Celta, un habitual na selección española.
0: Sí, é un xogador de moitísimas tempadas de Celeste, oxalá, e de primeirísimo nivel, está claro, porque, bueno, xa estamos a velo. A mí pareceme que un premio totalmente merecido para él, para súa trayectoria, e un pouco para o nivel que ven amosando co Celta. Que é certo que esta tempada pois tamén tivo momentos máis baixos, como é lógico, tamén un xogador da súa idade, pero que estamos a falar dun rapaz que desde que pisou o primeiro equipo é tremendamente regular. É un rapaz que nese posto non o quita ninguén. É moi difícil quitalo a Javi Rodríguez do posto de titular, porque sabemos que che dá unha cantidade de cousas, tanto no plano defensivo, no que é máis que correcto, como no ofensivo, no momento de sacar balón, de incorporarse por momentos. É un pouco unha das navallas suizas que ten Giraldez dentro do seu modelo. É un rapaz que eu creo que el amasou con barro e con auga, podemos dicir, para que teña un pouco a forma do que lle gusta dentro deste equipo, deste modelo. É que, bueno, estamos a ver que un futbolista fantástico, que, por suposto, eu opino que é merecido e que un recoñecemento máis que xusto a súa tempada, o feito de que este nesa previa, podemos dicir, do Mundial deste verán. E ademais de iso, pois tamén pois resaltar o feito de que a min sorprendeume, non polo feito de que os xogadores do Celta estén pois eventualmente mal valorados dende a perspectiva de las Rozas e da selección, que é unha cousa que podemos tamén falar noutro momento e noutro tipo de tertulias, pero que sí que moitas veces pois é complicado que os xogadores, sendo tan noviños, saindo tanto do ollo mediático, pois sí que cheguen a determinadas cotas, que é un pouco tamén o que ti comentabas. Sabemos que hai xogadores que, por ter determinado escudo no peito, pois teñen un pouco máis de prensa, entran antes nos debates mediáticos. Aquí, por suposto, imos falar sempre dos nosos porque é o que nos toca, pero bueno, en esferas máis grandes, digamos, non, o nome de Javi Rodríguez quizáis non un nome que apareza tanto, para mí me é darlle valor a un traballo que o traballo ao final fala polo propio nome, e creo que neste caso pois é un traballo ben valorado, un traballo que merece ese recoñecemento. E nada, con isto pois podemos pechar un pouco o pós-partido do que foi o Celta-Sevilla, un pouco pois, o comezo deste verán e desta tempada de rumores que se ven agora. Un gusto terche, como sempre, por aquí, Santi. Seguro que haberemos falar máis semanas, xa non tanto de pós-partidos, pero seguro de actualidade en clave Celta.
1: De mercado de fichajes e todo iso, a verdade que encantaba. Aparte, é unha das cousas que é bastante emocionante o mercado de fichaxes. Nada, encantado de estar aquí, como non.
0: Pois o gusto noso, sempre o dicimos, o gusto tamén é que podamos facelo, como ben dicíamos, con Aspas un ano máis, co Celta clasificado, agora sí, a UEFA Europa League. Grazas, Santi.
1: Nada, a ti.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.

Para rematar co repaso de hoxe, pois comentar tamén outras noticias de importancia desta fin de semana, como foi, agora si, sí, o fin da tempada do Balonmán Porriño, que xogaba esta fin de semana contra o Vera Vera no seu campo, un pouco coa expectativa e co obxectivo de facer unha remonta que se antollaba moi, moi complicada de 4 goles alá en Euskadi. Non conseguiu facelo, sabemos do rival que o Vera Vera, que xa apeara na final da Copa o Guardés, xa fora quen de conseguir grandes cousas nesta primeira división de Balonmán. O Balonmán Porriño acadou un empate de 33 a 33, loitou outro final, tentou un outro final, sabemos que ten moitísimo mérito que fixeron estas rapazas ao longo de todo o ano, felicitalas tamén, por suposto, pola tempada e por ese último resultado, que eu creo que foi un bo xeito de amosar orgullo, de amosar pois as condicións que teñen e de amosar que este proxecto, sexa con Isma ou sen el, vai seguir adiante e vai seguir pelexando por cousas moi altas dentro do balonmán galego, do balonmán nacional. E tamén darlle mérito, por suposto, nun segundo plano, que ao final o Celta é o Celta, ao Celta Fortuna de Freddy Álvarez, que esta fin de semana tamén acadaba o obxectivo desa segunda plaza de playoff. Houve unha lea enorme, sobre todo ollando cara abaixo, con quen clasifica o playoff da primeira ref ou quen non. No caso do Celta Fortuna, pois estaba bastante claro que era ou segunda ou terceira praza, aí pelexando con equipos de competencia directa. Ao final os resultados acompañaron, eles cun empate acababan automáticamente tamén o obxectivo desa segunda praza, foron subcampeóns de grupo por detrás do Tenerife e xa coñecen o seu rival de cara aos playoffs de ascenso segunda desta primeira ref, e terán que enfrontar na primeira ronda das eliminatorias ao Europa, equipo da cidade de Barcelona, que tamén clasificaba o playoff polo outro grupo e que compartirán rama con Ponferradina e Atlético de Madrid B a outro lado do cadro. Ponferradina de Medinafti, que fixo unha segunda volta fantástica e que vai estar aí pelexando tamén polos postos de ascenso á segunda división. E Atlético de Madrid B tamén pertencente ao grupo 2, outro equipo filial, e outro equipo que fixo unha tempada pois francamente regular e competitiva, e que ningún dos dous vai ser un rival doado para o Celta no caso de chegar a un escenario de final e un escenario de ascenso. En todo caso, pois tamén darlle moitísimos parabéns ao equipo de Freddy e ao Celta nese sentido polo gran traballo que fixeron, e tamén pois celebrar que forma parte desa semana esa xornada de sábado tan positiva en clave celeste, que só nos deixou esa pequena espiña de que non puidase celebrarse os actos e todo o que tiña preparado o clube con motivo da romería celeste, podemos dicir. Sí que a romería celeste, o que é a romería como tal, vai seguir celebrándose, isto hai que dicilo, na estrada, a fin de semana que ven, que vai haber pois concertos, vai haber eventos, vai ser prácticamente unha festa padronal e dedicada ao Celta. Este ano tocou ya a Estrada, o Concello da Estrada, e convidarvos a todos tamén, celtistas, non celtistas, que podedes pasarvos por aí e botar unha man, máis este ano que as peñas non puidaron facer fondos, e nada máis. E con isto, pois, con estas últimas dúas noticias, unha triste como foi a eliminación do Porriño, e outra bastante máis aleda como foi ese segundo posto acadado polo Celta Fortuna, rematamos o Hora Bulideira de hoxe, que eu creo que foi dos mellores da tempada, dos máis ledos da tempada por ese título europeo do Guardés. Unha vez máis felicitar ao Guardés e a toda a xente do Guardés, dar grazas desde aquí tamén á xente de prensa que sempre nos axuda moito. Haberemos traer a protagonistas, eu sei que si, sí, máis pronto que tarde, para volver a falar con elas. Desexar tamén parabéns a xente do Depor por ese ascenso, que sabemos que hai moita xente do Depor na comarca, na Bisbarra. Eles tamén, pois, por suposto, merecen unha festa do fútbol despois de tanto tempo sen pisar Primeira División. Eu son Xander Gesto. Isto foi a Hora Bulideira. Estamos a luns. Temos unha semana paragada de eventos e de noticias, de pequenas sorpresas que teño eu tamén para o programa, así que non vos despeguedes do transistor, que haberemos falar moito e haberemos traer grandes protagonistas por aquí. Sen ir máis longe mañán, pode haber alguna sorpresa. Aí o deixo. Moitas grazas a todos e feliz semana.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal. 4 da tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
3: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
2: Unha persoa resultou ferida este luns despois de sufrir un accidente de tráfico no concello de Ocorgo, en Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 8 da estrada CG22, o seu paso pola parroquia de Sabarei, cando un coche embarcou por causas que se están a investigar. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá a través da chamada dun particular. Segundo indicaron os alertantes, varias persoas estaban intentando auxiliar ao ocupante do turismo que permanecía atrapado no interior do coche despois do embarcamento. De inmediato, dende o Centro Integrado das Atención ás Emerxencias, mobilizouse un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Sarria e tamén os servizos de mantemento da vía. Os bombeiros traballaron no lugar para liberar a persoa ferida, que finalmente poido ser retirada do vehículo a través do portón traseiro. Unha vez escarcerada, foi atendida polos profesionais sanitarios desplazados ata o punto nunha ambulancia e posteriormente trasladada para recibir asistencia médica. O accidente obrigou a mobilizar medios de emerxencia durante boa tarde da mañá na zona do sinistro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco rexistrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, 2 persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor presenza de clientes e testemunhas. A investigación continúa aberta para identificar aos responsables do atraco e determinar se teñen relación con outros roubos similares cometidos na provincia. A súa delegación do goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para

a animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos Violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co objetivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información á muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos Violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais disponibles en caso de sufrir violencia machista. O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen.

0: contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Gústanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: más, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah, yeah.

0: tarde. Castro en Portugal. Se estudas, sí radio. Somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Nacionalista Vasco endureceu a súa posición respecto ao goberno central e pediu abertamente un adianto electoral ante a situación política e xudicial que rodea ao executivo de Pedro Sánchez. O presidente da Formación Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, afirmou este domingo que considera irresponsable prolongar a legislatura máis alá do ano 2026 cun goberno que, segundo dixo, atópase sen rumbo, sen orzamento, sen maioría estable e cunha axenda descontrolada e xudicializada. As declaracións producíronse durante un acto do partido en Durango, en Vizcaya, poucas horas despois de coñecerse novas informacións da investigación sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra e a imputación do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco desa causa aberta na Audiencia Nacional. Esteban asegurou que os casos xudiciais que afectan ao Executivo están a provocar un deterioro da imaxe política e da estabilidade institucional. O líder do PNV lembrou que existen varios procedementos abertos e cualificou de grave e preocupante a situación derivada da investigación de Zapatero. Escoitamos a Aitor Esteban.
3: E quero decirlo moi claro. Aquí non vale todo. Ya van 9 casos abertos. Ahora Zapatero. Y el apoyo a Zapatero por parte de Sánchez ha sido absoluto. Estamos en una fase indiciaria de la instrucción, pero lo que hemos leído en el auto es muy grave y muy preocupante. Y el gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: O presidente do Partido Popular de Galicia e da Xunta, Alfonso Rueda, participou no Congreso Local do Partido Popular de Mos, no que Nidia Arévalo foi proclamada nova presidenta da formación no municipio. Durante o acto celebrado no auditorio do Multiusos das Pozas, e o que asistiron unhas 800 personas, Rueda definiu a alcaldesa de Mos como unha muller todoterreno e destacou o seu labor incansable á fronte do concello. O líder dos populares galegos puxou en valor as 4 maiorías absolutas conseguidas por Arévalo dende o ano 2007 e asegurou que o obxectivo agora é lograr unha 5ª vitoria electoral. Rueda destacou tamén os valores de traballo, empeño e vocación da rexedora e asegurou que a súa proclamación como presidenta local do partido reforzará aínda máis o seu labor político. Ademais, cualificouna como un exemplo de política municipal ben feita. No Congreso interviron tamén a secretaria xeral do PPDG, a Paula Prado, e o presidente provincial do partido en Pontevedra, Luis López. Ao acto acudiron ademais representantes locais e autonómicos da formación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
4: Non esperedes nada de outros gobernos. Non quero perder o tempo aquí falando do que todos coñecemos, do que nos entristece e do que nos avergonza. Da imaxen que estamos dando deste país, co que estamos vendo un día así e outro tamén no telediario. Da imaxen dun goberno que hai tempo que acabou e que se retorce para que a persona, a única persona que agora mesmo está interesada en seguir nese goberno por enriba de todos, esa loita personal contra todos que o presidente Sánchez poida seguir un día máis. Con esas cesións que estamos vendo outros territorios, con esas mentiras que xa non cree ninguén sobre os escándalos que coñecemos todos os días.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade o expediente de contratación das obras de urbanización do Peri a Gándara, un proxecto cun investimento superior a 1 millón de euros que vai permitir continuar a Rúa Mártires de Sobredo ata a Rúa Gándara na contorna das piscinas municipais. A actuación conta cun orzamento de 1.040.228 euros e foi redactada polos inxeleiros Francisco Javier Rivas Barros e Ignacio Teijeiro Calvo. O proxecto permitirá poñer en servizo máis de 7.000 metros cadrados de solo do residencial, facilitando a construción de novas vivendas, ademais dunha parcela de máis de 1.000 metros cadrados destinada a vivenda protexida e xa cedida ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. O plan contempla tamén a creación de 2.738 metros cadrados de solo para equipamentos públicos destinados a futuras infraestructuras para un centro de día, un pabellón deportivo ou un novo auditorio. A urbanización permitirá ademais habilitar dúas amplas zonas verdes cun total de máis de 5.600 metros cuadrados, mellorar a accesibilidade dun novo centro de saúde, especialmente dende a zona de Entenza, e crear novas plazas de aparcamento en superficie ao longo dos novos viarios. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece ademais que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, prazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño. O Pazo de Mos acolleu este xoves un novo faladoiro do programa Aquí Faltan Páxinas, unha iniciativa promovida pola Deputación de Pontevedra para divulgar a traxectoria de mulleres.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: sabía que la íbamos a liar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
3: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI.
2: A chegada ao aeroporto de Bilbao dos activistas vascos da Flotilla Global acabou esta fin de semana con incidentes e 4 persoas detidas despois dun enfrontamento coa Arxanxa na terminal de chegadas do aeroporto. O colectivo denunciou a actuación policial e asegurou que os activistas regresaban nun estado de saúde delicado despois de denunciar supostos malos tratos por parte de forzas israelitas. Según explicou a organización nun comunicado, os incidentes producíronse cando familiares e achegados acudiron ao aeroporto para recibir aos cooperantes solidarios con Palestina. A tensión comezou, segundo a versión da Flotilla Global, cando un familiar intentou superar a liña de seguridade establecida para abrazar aos activistas acabados de aterrar. O colectivo asegura que a resposta da Arxanxa derivou nunha carga policial no interior da terminal. A organización afirma que varias persoas recibiron golpes de porra, entre elas activistas que acababan de recibir a alta médica para poder regresar a Euskadi. A Flotilla Global sostén tamén que algúns dos participantes presentaban lesións derivadas da intervención sufrida en augas internacionales, incluídas fracturas de costelas, e que durante os incidentes intentaron protexerse entre eles. Escoitamos a representantes e activistas da Flotilla Global.
4: Se ve en las imágenes que van a dar la vuelta al mundo y que van a ser la vergüenza de la Arxanxa y la vergüenza del gobierno de este país, que es la policía golpeando a gente golpeada, tirándolos al suelo.
5: Porque además no entendíamos nada. Pues estábamos dentro nosotros esperando porque entendíamos que era el territorio de nuestros compañeros de la delegación de Euskal Herria, y de repente, en el punto medio entre la puerta de salida y donde estábamos nosotros, que eran los equipajes, hemos visto a dos de ellos en el suelo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco rexistrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, 2 persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a Caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor presenza de clientes e testemunhas. A investigación continúa aberta para identificar aos responsables do atraco e determinar se teñen relación con outros roubos similares cometidos na provincia. A subdelegación do Goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos Violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co objetivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas

0: Movemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gústanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 37 anos faleceu na tarde deste domingo en Sanxenxo despois de ser atropelada por un turismo que se saiu da vía na estrada PO 308, seu paso pola parroquia de Areas. A vítima levaba nos brazos a súa filla, unha nena de curta idade que resultou ferida cun forte golpe na cabeza, aínda que en principio as lesións non revisten gravidade. O Servicio de Emerxencias de Sanxenxo recibiu o aviso deste atropelo pouco despois de producirse o mesmo, á altura do restaurante A Postiña. Segundo as primeiras informacións, o condutor do vehículo que circulaba pola estrada que conecta Pontevedra e Sanxenxo perdeu o control do coche por causas que se investigan e acabou arrollando a tres persoas. A todo lugar desplazáronse efectivos dos bombeiros de Sanxenxo, axentes da policía local e personal sanitario. A muller de 37 anos presentaba as feridas de maior gravidade. Os equipos de emerxencias atenderon a mesmo no lugar do accidente e intentaron reanimala durante uns 20 minutos a sufrir unha parada cardiorrespiratoria, pero finalmente non foi posible salvarlle a vida. A menor que a víctima levaba nos brazos sufriu lesións na cabeza e foi atendida polos servicios médicos. Outra muller implicada no accidente padece unha crise de ansiedade, aínda que non precisou asistencia sanitaria no lugar. Durante todo o operativo, o tráfico permaneceu completamente cortado na PO 308, aínda que a circulación poido desviarse por rutas alternativas. Na zona, revivíronse momentos de grande tensión e dor despois do sucedido. A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, participou este domingo en Lalín nunha xornada técnica sobre o castiñeiro organizada pola Asociación Galega das Castañas e dos Soutos. Durante a súa intervención, Piñeiro destacou a importancia dos soutos de castiñeiros na conservación da riqueza forestal galega e puxo en valor as iniciativas impulsadas pola Consellería do Medio Rural para favorecer este tipo de plantacións. Segundo explicou, a Xunta está a desenvolver o programa estratégico do castiñeiro e da produción de castaña incluído dentro do Plan Forestal de Galicia 21-40. O obxectivo deste programa é impulsar a recuperación e mellora dos soutos tradicionais e fomentar a produción de castaña na comunidade. Entre as ferramentas previstas figuran as agrupacións forestais de xestión conxunta destinadas a facilitar o aproveitamento e a conservación desas masas forestais. Ademais, existen liñas de axudas específicas para a plantación de castiñeiros orientados á produción de froito e para actuacións de mellora nos soutos tradicionais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
1: O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade o expediente de contratación das obras de urbanización do Peri a Gándara, un proxecto cun investimento superior a 1 millón de euros que vai permitir continuar a Rúa Mártires de Sobredo ata a Rúa Gándara na contorna das piscinas municipais. A actuación conta cun orzamento de 1.040.228 euros e foi redactada polos inxeleiros Francisco Javier Rivas Barros e Ignacio Teijeiro Calvo. O proxecto permitirá poñer en servizo máis de 7.000 metros cadrados de solo residencial, facilitando a construción de novas vivendas, ademais dunha parcela de máis de 1.000 metros cadrados destinada a vivenda protexida e xa cedida ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. O plan contempla tamén a creación de 2.738 metros cadrados de solo para equipamentos públicos destinados a futuras infraestructuras para un centro de día, un pabellón deportivo ou un novo auditorio. A urbanización permitirá ademais habilitar dúas amplas zonas verdes cun total de máis de 5.600 metros cuadrados, mellorar a accesibilidade dun novo centro de saúde, especialmente dende a zona de Entenza, e crear novas plazas de aparcamento en superficie ao longo dos novos viarios. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece ademais que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados, como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, prazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño. O Concello do Porriño e a Asociación Gatitude organiza o vindeiro 30 de maio a primeira edición de O Porriño Animal Fest, unha xornada centrada na sensibilización contra o maltrato animal e na promoción do benestar das mascotas. O evento desenvolverase na Praza Arquitecto Antonio Palacios entre as 11 da mañá e as 9 da noite e contará coa participación de 15 protectoras de animais de ámbito galego estatal. A entrada será gratuita. A iniciativa nace co obxectivo de dar visibilidade á situación de vulnerabilidade que sofren moitos animais abandonados e promover a tenza responsable. Ademais, pretende recoñecer o traballo que realizan as asociacións protectoras e fomentar a implicación social nesta causa.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Denega autorización ambiental integrada, a concesión de augas e calquera autorización vinculada ao proxecto. E ademais, que se faga público dunha vez o memorando secreto asinado polo presidente de Impulsa, que naquel momento era conselleiro de Economía e Industria, o señor Conde, coa macrocelulosa. Galicia non pode permitir nin opacidade ni retrocesos ambientais para favorecer a un proxecto inviable. Un arquivo provisional non é suficiente. Fai falta unha decisión firme e definitiva.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal. Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Partido Socialista, Sumar e BNG acadaron un acordo para impulsar no Congreso dos Deputados o traspaso da autoestrada P9 á Xunta de Galicia. As tres formacións presentarán de maneira conxunta varias enmendas no marco da comisión que debate esa transferencia, atendendo así a petición aprobada de forma reiterada e unánime polo Parlamento galego. O acordo establece que o Estado asumiría o costo das bonificacións nas peaxes da autoestrada ata o remate da concesión, previsto para o ano 48. Ademais, o Goberno central faríase cargo tamén do financiamento das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Segundo fontes da negociación, o texto conta co visto e prazo do Executivo Estatal para avanzar na tramitación parlamentaria e permitir posteriormente a negociación definitiva do traspaso na Comisión Mixta de Transferencia entre o Goberno central e a Xunta. Dende as formacións que apoian o Goberno, destacouse a disposición do PSOE e Sumar para concretar a transferencia dunha infraestructura considerada estratégica para Galicia. Por a súa banda, o BNG reivindicou o seu papel na negociación. O deputado nacionalista Néstor Rego asegurou que o acordo supón un avance para que Galicia gañe novas competencias. O plan de conservación da píllara das dunas, impulsado pola Xunta, está a permitir unha evolución positiva desta especie vulnerable en Galicia. Segundo o último censo elaborado pola Universidade de Santiago, no ano 25, actualmente hai contabilizadas 87 parellas reproductoras ao longo da costa galega. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, destacou estes datos durante unha visita á praia de San Xurxo, en Ferrol, un dos areais nos que nidifica esta ave considerada símbolo dos sistemas dunares galegos. Vázquez explicou que a mellora da situación da especie é consecuencia das actuacións de seguimento e protección dos niños, así como dos traballos de conservación e investigación realizados polos técnicos e axentes medioambientais da Xunta en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela. Según os datos recollidos no último libro vermello das aves en España, Galicia e Baleares son actualmente os únicos territorios do Estado nos que a poboación de píllara das dunas mantén unha tendencia de crecemento continuo. A conselleira puxo tamén en valor o programa de conservación e cría es situ iniciado pola Xunta no ano 17, a iniciativa desenvolvida nos centros de recuperación de fauna de Oleiros e Cotobade permitiu a todo momento a incubación artificial e posterior cría de 178 polos que lograron voar con éxito.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
1: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
0: 7 persoas resultaron feridas na noite deste domingo despois dunha explosión registrada nun bar situado no distrito madrileño de Villaverde. O suceso produciuse nun establecemento da rúa Villa Joyosa e mobilizou un amplo operativo de emerxencias pouco despois das 11 da noite. Segundo informaron dende Emerxencias de Madrid, a vítima máis grave é un home de entre 37 e 40 anos que presentaba queimaduras inhalatorias e tamén lesións por queimaduras en brazos, tronco e cara. O ferido tivo que ser intubado no mesmo lugar polos efectivos do SAMUR Protección Civil antes de ser trasladado ao Hospital da Paz. Outras persoas afectadas pola explosión tamén foron evacuadas a distintos centros hospitalarios da capital. Parte dos feridos ingresaron no Hospital da Paz con queimaduras de diversa consideración, mentras que outra víctima foi derivada á unidade de queimados do Hospital de Getafe e dúas máis ao Hospital 12 de Outubro. Ademais, unha sétima persoa recibiu asistencia sanitaria no lugar dos feitos e foi dada de alta sen necesidade de traslado. Os bombeiros do Concello de Madrid desplazaron varias dotacións ata o establecemento despois de recibir o aviso da explosión. A súa chegada comprobaron que varias vítimas xa se atopaban no exterior do local e procederon a sofocar un pequeno incendio que se orixinou despois da deflagración. Unha vez controlada a situación, os bombeiros confirmaron que non existía atmósfera explosiva nin risco engadido no interior do bar. As circunstancias nas que se produciu a explosión están agora baixo investigación.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra en Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio. Hello.

0: clases, dudas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh boy.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti. Delta Noite, as 9 en Portugal. Sí radio, encadenados a ti.
1: Sí radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
3: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia da Conselleira do Mar en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI.
2: Portos de Galicia iniciou os traballos de reparación da rampa de varada do porto de Laxe para mellorar as condicións de uso desta infraestrutura portuaria e dar resposta ás necesidades trasladadas pola confradía de pescadores da localidade. As actuacións terán unha duración aproximada de 2 meses e permitirán recuperar a plena operatividade da rampa, que presenta distintos danos derivados do uso intensivo da acción continuada das mareas e tamén do impacto do tren de borrascas registrado durante os meses de xaneiro e febreiro. Os traballos centraránse na actuación sobre os raíz existentes ao longo da rampa, coa finalidade de reforzar a súa fixación mediante a sustitución de parte da base sobre a que se atopan asentados. Ademais, e co obxectivo de facilitar a actividade portuaria, procederase á retirada dun dado de formigón e dunha reixa metálica situada na antiga localización dun mareógrafo. Esta intervención permitirá mellorar as condicións de atraque das embarcacións na zona.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Noticias.
1: Unha muller de 37 anos faleceu na tarde deste domingo en Sanxenxo despois de ser atropelada por un turismo que se saiu da vía na estrada PO308, seu paso pola parroquia de Areas. A vítima levaba nos brazos a súa filla, unha nena de curta idade que resultou ferida cun forte golpe na cabeza, aínda que en principio as lesións non revisten gravidade. O Servicio de Emerxencias de Sanxenxo recibiu o aviso deste atropelo pouco despois de producirse o mesmo, á altura do restaurante A Postiña. Segundo as primeiras informacións, o condutor do vehículo que circulaba pola estrada que conecta Pontevedra e Sanxenxo perdeu o control do coche por causas que se investigan e acabou arrollando a tres persoas. A todo lugar desplazáronse efectivos dos bombeiros de Sanxenxo, axentes da policía local e personal sanitario. A muller de 37 anos presentaba as feridas de maior gravidade. Os equipos de emerxencias atenderon a mesmo no lugar do accidente e intentaron reanimala durante uns 20 minutos a sufrir unha parada cardiorrespiratoria, pero finalmente non foi posible salvarlle a vida. A menor que a víctima levaba nos brazos sufriu lesións na cabeza e foi atendida polos servicios médicos. Outra muller implicada no accidente padece unha crise de ansiedade, aínda que non precisou asistencia sanitaria no lugar. Durante todo o operativo, o tráfico permaneceu completamente cortado na PO 308, aínda que a circulación poido desviarse por rutas alternativas. Na zona, revivíronse momentos de grande tensión e dor despois do sucedido. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este domingo nas Canarias os vínculos xacobeos que unen ambas comunidades autónomas e reivindicou o próximo Ano Santo como unha oportunidade para reforzar as relacións culturais, sociais e turísticas entre Galicia e o arquipélago canario. Rueda participou en Las Palmas de Gran Canaria no almorzo institucional Canarias Tierra Jacobea, un encontro no que estiveron presentes representantes da colectividade galega nas illas, autoridades locais e representantes empresariais. Previamente, o presidente galego visitou a Casa de Galicia na capital de Gran Canaria. Durante a súa intervención, o titular do Executivo Autonómico subliñou que o fenómeno xacobeo vai moito máis alá das fronteiras galegas e asegurou que a Xunta quere aproveitar a presenza da tradición do Camiño de Santiago nas Canarias para intensificar as accións de promoción turística e cultural de cara ao xacobeo 27. O presidente lembrou que ambas as dúas comunidades manteñen relacións arredor das súas rutas de peregrinación, o Camiño de Santiago e o denominado Camiño de Santiago entre volcáns que percorre a illa de Gran Canaria. Neste contexto destacou tamén iniciativas solidarias como Camiño dos Valores, promovido por unha asociación no que participan menores en situación de vulnerabilidade.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: ¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: tu voz.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.

0: Son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Partido Socialista, Sumar e BNG acadaron un acordo para impulsar no Congreso dos Deputados o traspaso da autoestrada P9 á Xunta de Galicia. As tres formacións presentarán de maneira conxunta varias enmendas no marco da comisión que debate esa transferencia, atendendo así a petición aprobada de forma reiterada e unánime polo Parlamento galego. O acordo establece que o Estado asumiría o costo das bonificacións nas peaxes da autoestrada ata o remate da concesión, previsto para o ano 48. Ademais, o Goberno central faríase cargo tamén do financiamento das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Segundo fontes da negociación, o texto conta co visto e prazo do Executivo Estatal para avanzar na tramitación parlamentaria e permitir posteriormente a negociación definitiva do traspaso na Comisión Mixta de Transferencia entre o Goberno central e a Xunta. Dende as formacións que apoian o Goberno, destacouse a disposición do PSOE e Sumar para concretar a transferencia dunha infraestructura considerada estratégica para Galicia. Por a súa banda, o BNG reivindicou o seu papel na negociación. O deputado nacionalista Néstor Rego asegurou que o acordo supón un avance para que Galicia gañe novas competencias. A portavoz nacional do BNG reivindicou a política limpa da formación nacionalista fronte aos casos de corrupción que afectan, según sinalou, ao bipartidismo representado por Partido Popular e PSOE. Pontón asegurou que non todos somos iguais e defendeu a traxectoria do bloque tras máis de 40 anos de historia política. A líder nacionalista fixo estas declaracións durante o acto de presentación das candidaturas do BNG para as eleccións municipais nos concellos da comarca do Condado Paradanta. Alí destacou a política como unha ferramenta fundamental para mellorar a sociedade e advertiu do risco de desafección cidadá ante os casos de corrupción que afectan as formacións estatais. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Porque fixádevos, non cada vez que o PP ou o PSOE os salpica un caso de corrupción, o que queren é decir que ese é un problema de todos. E nos decimos que no. A corrupción do PP e a corrupción do PSOE será en todo caso un problema do bipartidismo que demostra até que punto vivimos nun réxime que é un réxime onde a corrupción está normalizada. Pero o BNG non está nesa política. De feito, en máis de 40 anos de existencia da nosa organización, ocupando responsabilidades importantes neste país e en moitos concellos, podemos decir coa cabeza moi alta que non todos somos iguais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las dúas, aún en Portugal. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal, a UDEF, atribúe ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, a sociedade WhatFab e ao seu entorno familiar ingresos por valor de máis de 4 millóns de euros entre os anos 2020 e 2025. A cifra, que ascende exactamente a 4.079.799 euros, aparece recollida nun informe elaborado pola Brigada Central de Investigación de Branqueo de Capitais e Anticorrupción e incorporado á investigación xudicial que instrúe o xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama. Segundo o documento policial, os ingresos analizados distribúense en dous grandes bloques. O primeiro supera os 2,5 millóns de euros e estaría relacionado con sociedades vinculadas ao denominado Grupo Zapatero. O segundo, de arredor de 1,5 millóns, correspondería a actividades de consultoría, conferencias e asesoramentos internacionais. Os investigadores sosteñen no informe que o principal beneficiario ao final dos fondos sería o propio expresidente e tamén a sociedade WhatFab, administrada polas súas fillas Alba e Laura Rodríguez Espinosa. A UDEF apunta, ademais, que parte das operacións económicas xustificábanse a través de contratos que, segundo a tese policial, poderían funcionar como soporte documental das transferencias investigadas. O informe identifica como unha das principais vías de entrada de fondos a sociedade Análisis Relevante vinculada a Julio Martínez Martínez, ao que os investigadores sitúan como unha das persoas centrais da estrutura analizada. Segundo a investigación, esta empresa transferiu preto de 491.000 euros a Zapatero e máis de 239.000 euros a sociedade das súas fillas. A investigación continúa aberta na Audiencia Nacional e forma parte das dilixencias relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra. O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, presidiu unha nova comisión de seguimento do convenio de xestión da biomasa nas faixas secundarias asinado pola Consellería de Medio Rural e a empresa pública SEAGA. Durante a reunión, a Xunta destacou a importancia da colaboración cidadá para realizar as tarefas de limpeza das parcelas antes do 31 de maio, data límite fixada pola normativa vixente. A partir dese momento, iniciaránse as inspeccións nas zonas afectadas nun operativo coordinado cos concellos adheridos ao convenio. Segundo os datos achegados pola Consellería do Medio Rural, un total de 298 municipios solicitaron xa a súa incorporación ao acordo de colaboración, o que supón máis do 95% dos concellos galegos. A cifra supera, ademais, a rexistrada no anterior convenio. A comisión centrouse na análise das últimas solicitudes de adhesión e tamén na planificación das actuacións previstas ao abeiro do acordo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Let's go.